Rádio Kotor. Kotor. Rádio Kotor.

but I think that I could.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Ponedjeljak je 5. oktobar, iz Dnevnika izdvajamo. Način na koji je država donijela propis o obaveznoj vakcinaciji predškolske djece sporan je jer, između ostalog, nije propisan alternativni način dostupnosti vrtića, kazala je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, obrazlažući svoju odluku da glasa protiv. Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je u prethodne dvije godine značajno unaprijeđena saradnja sa medicinskim centrima u brojnim zemljama. Denis Bećirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Ukrajina je spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, izjavi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ministarstvo turizma će danas povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija, redizajniranje turizma. Fudbaleri Crne Gore odigraće u Podgorici od 20 sati i 45 minuta sa Jermenijom utakmicu C lige nacija. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, tokom dana prijatno toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 28 stepeni. Način na koji je država donijela propis o obaveznoj vakcinaciji predškolske djece sporan je jer, između ostalog, nije propisan alternativni način dostupnosti vrtića, kazala je za javni servis predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, obrazlažući svoju odluku da glasa protiv. Svih 7 sudija Ustavnog suda saglasno je da država ima pravo da propiše obaveznu vakcinaciju i tako zaštiti javni interes i zdravlje vakcinisane i nevakcinisane djece, stavi je predsjednica Ustavnog suda. Ipak ističe da je način na koji je to urađeno bio protivan Ustavu i zakonu.
1: Zato sam glasala protiv, zato što sam smatrala da zakonodavac je to ograničenje, legitimno ograničenje, uveo na način da krši Ustav i zakon, odnosno prije svega načelo jedinstva pravnog poretka i vladavine prava, jer i pored eksplicitne norme propisane zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, koji čini sastavni dio vaspitno-obrazovnog sistema u okviru opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju, koji eksplicitno propisuje da se drugim propisima ne može ograničiti upis prava djece, odnosno način i upis prava djece u predškolskim ustanovama za obrazovanje i vaspitanje, je ipak to učinio posebnim propisom.
0: Komentarišući povećan broj pacijenata koji se liječe van Crne Gore, ministar zdravlja Vojislav Šimun kazuje za našu televiziju da je u prethodne dvije godine značajno unaprijeđena saradnja sa medicinskim centrima u brojnim zemljama. Ministar Šimun kazuje da se ministarstvo zdravlja trudi da smanji broj pacijenata koji zdravstvenu pomoć traže van granica naše države.
2: Mi upravo smo kao Ministarstvo zdravlja u proteklih dvije godine potpisali ugovore sa Francuskom, Portugalom, Španijom i Italijom, kao i sa svim zemljama regiona, sa Turskom unaprijedili saradnju, kao što znate sada šaljemo pacijente i na transplantaciju bubrega, na primjer, u Bjelorusiji, imamo preko 20 odrađenih transplantacija, a urađena je i transplantacija jetre jedna od trošku.
0: U nastavku političke aktuelnosti, opozicione partije u Tivtu, predvođene Demokratskom partijom socijalista, najvjerojatnije će danas podnijeti inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine opštine Miljana Markovića iz Nove srpske demokratije, nezvanično saznaje pobjeda. Neposredan povod za pokretanje inicijative je Markovićeva objava na Facebooku nakon smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Marković je na svom zvaničnom profilu, bez pratećeg teksta, objavio fotografiju Mladića u uniformi Vojske Republike Srpske. Sjednica Komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova CIK-a biće održana danas u Skupštini. Na dnevnom redu je nastavak postupka po 6. javnom konkursu za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Ambasada Crne Gore u Kijevu nastavit će sa radom, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Maternova izjavila je da će sve ambasade zemalja članica EU nastaviti da rade u Kijevu prkos ruskim prijetnjama. Iz ministarstva su na mreži X objavili da se Crna Gora pridružuje zajedničkoj izjavi diplomatskih misija u Kijevu, prenosi Mina. Navodi se da Crna Gora izražava zabrinutost zbog prijetnje Ministarstva vanjskih poslova Rusije diplomatama i stranim državljanima Ukrajini. Ukrajinske snage oštetile su i time onesposobile više od polovine postrojenja za rafiniranje nafte Rusije, saopšteno iz Ukrajinskog ministarstva odbrane. To je rezultat pažljivo osmišljenih, planiranih i sistematskih akcija usmjerenih na iscrpljivanje ruske vojne mašine i uništavanje njenog vojno-ekonomskog potencijala, navodi se u saopštenju javlja Ukrinform. Ukrajina je spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, sastanak bi do kraja oktobra mogao da bude održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili drugoj zemlji koju predloži Vašington. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio da će tokom zime u Berlinu biti održan sastanak koalicije voljnih koji će Njemačka organizovati sa Francuskom i Velikom Britanijom. Merz je, poslije razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, rekao da će glavna tema biti koordinacija dalje pomoći Ukrajini. Datum i dnevni red sastanka nijesu saopšteni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da dok mirno rješavanje sukoba u Ukrajini ne bude moguće, Rusija će nastaviti da se bori punom snagom. Kao što je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, želimo mir i za nas je poželjnije da ga postignemo mirnim sredstvima. Ali dok to nije moguće,

0: mjere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreus. Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s aktuelnim predsjednikom Luizom Insajom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% važećih glasova u prvom krugu, prenio Reuters. Nakon što je obrađeno gotovo 100% glasačkih listića, Bolsonaro je osvojio 47,05% glasova, Lula 45,14%, daleko nadmašivši rezultate preostalih 10 kandidata, pokazali su preliminarni podaci. Vijesti za našeg regiona. Nakon što je prebrano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi tog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bećirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske pobjedio je na izborima za predsjednika tog dijela Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ponovo aktuelnosti iz naše zemlje. Ministarstvo turizma će danas povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Fokus konferencije biće na digitalnoj transformaciji turističkog sektora, pametnom i održivom upravljanju destinacijama, korišćenju podataka i vještačke inteligencije, unapređenju turističke ponude, produženju turističke sezone i jačanju konkurentnosti Crne Gore, navodi se u saopštenju. 44 mještana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traži 1,1 milion eura naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja. Svaki od tužilaca traži po 25.000 eura, a tužba je 30. septembra podnijeta Osnovnom sudu u Podgorici. Mještani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povrijeđeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujanović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Botuna. Fudbaleri Crne Gore odigraće u Podgorici od 20 sati 45 minuta sa Jermenijom utakmicu C lige nacija. Prethodno će mlade selekcije biti rivali u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Rukometašice budućnosti izgubile su od Esbjerga u Ligi šampiona. Košarkaši SC Derbija gostovaće Zadru u regionalnom takmičenju. Sport i kolega Milan Jovanović.
1: Ponovo je u modi euforija u Crnoj Gori. Izabranici selektora Mirka Vučinića su sa sva tri trijumfa u C fudbalskoj ligi nacija za samo desetak dana podigli temperaturu među navijačima, pa će atmosfera, vjerujemo, tokom duela sa Jermenijom na ispunjenom gradskom stadionu u Podgorici ključati.
2: Nema lakih utakmica, nema lakih protivnika, mi moramo da pognemo glavu, da trčimo, da damo sve za ovaj grb, za ovu državu. Svi imaju želju i volju da igraju od početka, jer vidjeli se kolika se euforija digla oko ove utakmice. Imamo dobru atmosferu i nadam se da ćemo na kraju pobjediti.
1: Naša selekcija najduži niz pobjeda može da dostigne večeras, jer je do sada najviše imala 4 uzastopna trijumfa, i to u 2 navrata. Statistički parametri ne treba da zanimaju Marka Jankovića i ostale reprezentativce. Šanse je da se i pored umora od teških utakmica i putovanja drugim slavljem nad Jermenima praktično osigura prvo mjesto u grupi koje može da donese baraž za evropsko prvenstvo.
3: Veliku ulogu će predstavljati to kako su se igrači oporavili, kako su se spremili. Mislim da u tom segmentu smo bolji od Jermena. Naravno i kvalitetom, po mom mišljenju, mislim da smo bolji, kao što smo i pokazali tamo, tako da očekujem da možemo da zaokružimo ovaj jedan jako dobar period i sa četvrtom pobjedom.
1: Utakmica između fudbalera Crne Gore i Jermenije na gradskom stadionu u Podgorici biće odigrana od

0: 20 sati i 45 minuta. Uvertiru će prirediti mladi timovi istih reprezentacija na areni u Donjoj Gorici od 16 časova i 30 minuta, ali u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Biće to posljednji meč u ovom ciklusu, a sastav selektora Gorana Perišića, ukoliko pobjedi, završit će takmičenje na trećoj poziciji u grupi za favorita Poljske i Italije.
1: Ovim dvogodišnjim ciklusom mi bi bili zadovoljni osvajanjem tog trećeg mjesta, opet biti ispred Švedske i Makedonije i velika stvar za nas. Iako Armenija nema nijedan bod, a unaprijed da dobijemo, to su najteže utakmice, tako da se moramo dosta pomučiti da bi se ovili sva tri boda i zauzeli treće mjesto u ovako teškoj grupi.
0: Rukometašice budućnosti su sa sva četiri poraza u novoj sezoni Lige šampiona. Plave su izgubile od još jednog favorita, Esbjerga, u gostima 27-21, iako su bile konkurentne 40 minuta. Skrobić je najefikasnija sa 6 golova, Pavićević je postigla 4, Jauković, Grbić i Godeć po 3. Fenomenalna među sativama bila je Škerović sa 11 odbrana. Budućnost je u narednom periodu imati lakše rivale. Košarkaši SC Derbija nadmetanje u ABA ligi počeće gostovanjem Zadru. Duel će početi u 20 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Budućnost je u petak savladala u novom mestu Krku.
2: Vaterpolisti Primorca savladali su Valjevu Valiz 25-9, dok je Budva izgubilo gostima od Šapca 13-8 u petom kolu regionalne lige. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku javnost. Mladi sudija potom je hitno prevezen u opštu bolnicu Kotor, ali uprkos naporima ljekara njegovo srce nije izdržalo. I za kraj meteobiltenu našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Gojnić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 15 minuta.
3: Dobro jutro.
4: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. Među ključnim tačkama sedme sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za srijedu 7. oktobar u fokusu će biti odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Odbornici i odbornice će razmatrati izvještaj o radu, raspodjeli dobiti i cjenovnicima usluga lokalnih preduzeća, među kojima su vodovod i kanalizacija Kotor i komunalno Kotor. Sjednica počinje u 9 sati u Palati Bizantije uz direktan prenos na talasima Radio Kotor. Luka Kotor ostvarila do kraja avgusta ove godine 32% bolji poslovni rezultat u odnosu na isti period prošle godine. Do 30. septembra u Luku je uplovilo 460 kruzera sa 606.500 putnika i putnica. Iz kompanije očekuju da ova godina, ukoliko budu realizovani svi planirani dolasci, bude najuspješnija do sada. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena od danas do 9. oktobra. Svečano otvaranje Dječje nedjelje planirano je za danas u podne u velikoj sali kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizualni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor dobitnik je međunarodne nagrade Živa Award 2026. za izuzetno muzejsko i baštinsko dostignuće koja je uručena na Bledu. Priznanje je dodijeljeno u konkurenciji 43 muzejske i kulturne ustanove iz 16 država uz istaknut doprinos očuvanju kulturne baštine identiteta Kotora, Perasta i Risna. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas danas će u 19 sati u crkvi Svete Marije od Rijeke flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert pod nazivom Odjeci anđela i svetaca, ulaz je slobodan. U organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti danas u jutarnjim satima održava se školski kros. Zbog održavanja krosa put prve Bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavljanske čitaonice zatvoren je do 10 sati. Sport. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas u Kotoru Bokelj dočekuje ekipu Internacionala. Susret se igra od 15 sati. Fudbaleri Grblja izgubili juče na Trešnjici od Zete 1-0 u meču 10. kola druge lige. Gol odluke postigao je Dušan Joković u 55. minutu. U posljednjem meču treće kolo udruženja klubova Jug danas se na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima sastaju Sloga Radović i Igalo. Početak je u 18 sati. Vaterpolisti Primorca u petom kolu premijere regionalne lige pobijedili su juče kao gosti Valis 25-9. Najefikasniji u timu Vida Lompara bio je Đuro Radović sa 7 golova. Pretežno sunčano i prijatno toplo bit će i danas u Crnoj Gori, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 17 do 28 stepeni. Toliko u jutarnjim vijestima.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Saznanja pobjede iz vrha izvršne vlasti nakon što je šef hrvatske diplomatije ispostavio Crnoj Gori nove zahtjeve, Kosi von der Leyen, bile zatečene Grlić-Radmanovim izjavama. Decenijski trend da pada interesovanja za gimnazije. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije samo 1717. Igrao na dva mundo basketa za Gaučo se bio klupski prvak svijeta, ponosno i javno ističe crnogorsko porijeklo Milović iz Banjana, legenda argentinske košarke. Pjesnik Amar Ličina za pobjedu povodom godišnje nagrade biblioteke Radosav Ljumović za zbirku Pouzdano merenje. Važnost slobode shvatamo tek kada je ugrožena ili izgubljena. Slobodan Bećo Došljak objavio je više od 100 knjiga poezije za djecu, a još 259 rukopisa čeka štampu. Život posvetio najmlađima. Izložba botaničke iluzije do kraja godine u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore. Riječ je o botaničkim iluzijama koje dolaze iz prirode. Motiv briše umor. Crna Gora večeras protiv Jermenije u lovu na četvrtu pobjedu u C2 grupi Lige nacija. Huk sa tribina daje krila sokolima. Susret emocija i uspomena Mundijal prijateljstva od 9. do 11. oktobra u Ulcinju. Predavač na Kraljevskom koleđu u Londonu Vuk Vuksanović zavijesti o zaštitnim mehanizmima Brisela za nove članice Evropske unije. Druga je liga bez prava veta. Ministarstvo odbrane u prvih 6 mjeseci sklopilo 128 poslovnih aranžmana sa 46 osoba za ugovore o djelu skoro 200.000 eura. Sindikat vatrogasaca spasilaca pripremio radni tekst zakona o profesionalnim zvanjima i zaradama, traže povišicu i beneficirani staž. Aerodromi Crne Gore odobrili 86.515 eura za opremanje i laboratorije FSKL u Budvi. Državni novac za privatni fakultet. Lani zabilježeno znatno više javnih okupljanja nego godinu ranije, najviše protesta zbog politike. Pljevlja bogata prirodom, hranom i tradicijom, ali sela još čekaju turističku šansu. Resursa ima, turista malo. Betoniranje, da pobjedimo Letoniju, pa da sve to betoniramo protiv Jermenije, kod kuće kazao je prije nekoliko dana nakon pobjede u Jerevanu Nikola Krstović. I baš tako, nakon trijumfa u Rigi, Crna Gora ima priliku da betonira prvu poziciju pred rasprodatim stadionom večeras pod Goricom protiv Jermenije od 20:45. Književnik i pisac profesor dr. Vuk Cerović za list Dan u aktuelnoj društvenoj situaciji, državni resursi podijeljeni među strankama kao plijen. Opozicioni klubovi ponovo traže glasanje o povjerenju predsjedniku parlamenta, vlast se sprema za redovan rad, sjednica pod sjenkom spora oko Mandića. Doktorka Jelena Knežević u razgovoru za Dan upozorava na europske procjene da je karcinom dojke najčešći malignitet kod žena, dnevno 1000 novih dijagnoza. Savremeni bezbjednosni izazovi i nova lica sukoba, igre bez granica, piše Nikola Baničević za list Dan.
Manifestacija Dan zetskih kolača i priganica okupio veliki broj građana. Zeta čuva ukus tradicije, piše List Dan u rubrici Podgoricom. Navršilo se 60 godina od smrti pjesmom opjevane djevojke iz pivskog sela Nedajno Vinka Pivljanka, koja je ušla u vječnost. Sokoli večeras u Podgorici protiv Jermeni igraju utakmicu četvrtog kola C2 Lige Nacija u 20:45. Fudbalska groznica trese Crnu Goru. Mlada reprezentacija Crne Gore danas na DG Areni igra meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Jermeni od 16:30 za potvrdu trećeg mjesta. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za ponedjeljak 5. oktobar.

Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Program nastavljamo informacijama o saobraćaju za ponedjeljak 5. oktobar iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima. Ovoga jutra za Radio Kotor govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na putevima u zemlji uz povoljne uslove za vožnju. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, poštovanje pravila saobraćaja. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zbog sanacije i preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica u intervalu od 9 do 15 doći će do obustave saobraćaja. U tunelu Sozina promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni uz mogućnost kraćih obustava u vremenu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. U protekla 24 sata dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, 2 osobe zadobile teže, a 5 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: A kada su uplovljavanja brodova u pitanju, danas prema najavama iz AD Luka Kotor, dva broda u zalivu, odnosno jedan će biti na vezu, to je brod Aret Husa sa 45 putnika koji će uploviti u 9.45. Putovanje će nastavljati u 13.30, a sljedeća luka mu je Sarande. Na sidrištu u zalivu je već kruzer Celebrity Constellation sa 2110 putnika, a isplovljavanje je planirano u 17 sati za luku Messina. Slijedi pomorski meteo izvještaj za ponedjeljak 5. oktobar, sinoptička situacija u prizemlju polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar na otvorenom uglavnom sjeverozapadni i sjeverni uz obalu u jutarnjim i noćnim satima sjeveroistočni i istočni, a tokom dana zapadnih smjerova 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. More 1 do 3, vidljivost oko 20 km, ponegdje u noćnim i jutarnjim satima moguća magla i smanjena vidljivost. More danas mirno do malo talasasto. Temperatura mora i dalje bez promjene oko 23 stepena. Slušali ste informacije o saobraćaju. Ostanite uz Radio Kotoru, 9.45 su mali oglasi.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: U naredni sat vremena, poštovani slušaoci, sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za ponedjeljak 5. oktobar. Polaganje vijenaca na komemorativnu ploču na Palati Bizanti u znak sjećanja na stradale u istorijskom Lepanskom boju bit će održano u srijedu 7. oktobra, saopšteno iz Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Detalje za naš program prenosi predsjednik Mirko Vičević.
2: Hrvatsko građansko društvo poziva članove na polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči koja je na Palati Bizanti tu u Kotoru na glavnoj pjaci u kojoj je živio Jeronim Bizant, zapovjednik lađe Svetog Tripuna i za sve nastradale na tom povijesnom Lepanskom boju kojemu je jedina lađa koja je kompletno dala žrtve i nijedan Kotoranin i Peraštanin se živi nije vratio. Ona nas obavezuje da se molitveno sjetimo, podsjetimo na tu bitku koja se dogodila 7.10.1571. godine u kojoj su snage Svete Lige, koje su bile uz Mletačku republiku, Genovešku, Vatikanski izaslanici, Španjolsku i Portugalsku, izvojevale pobjedu nad Otomanskim carstvom. Jedna od najvećih pomorskih bitaka. Nakon te bitke definitivno Otomanska imperija nije više imala prevlast na Mediteranu i to je uz ogroman broj angažiranih i sudionika bitke, nažalost, Kotorska lađa Sveti Tripun je, kao što sam već rekao, pretrpjela najveće gubitke i praktički nije bilo preživjelih. Okupljamo se svake godine, evo nakon korone i burnih dešavanja, i ove godine ćemo odati počast polaganjem vijenaca. Okupljanje je 7.10. u srijedu, 7. oktobra u 11:45 u porti katedrale Svetog Tripuna i onda ćemo svi skupa se uputiti prema Palati Bizanti i položiti vijence. Pozivam sve građane, članove, prijatelje, Kotorane da se ovako jednoj velikoj žrtvi poklonimo i odamo adekvatnu počast. Ploča je postavljena na dan Svetog Tripuna 2007. godine i postavilo je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore.
1: Student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Andrej Medojević, višegodišnji volonter nevladine organizacije Naša akcija, sa timom volontera nedavno je kreirao i predstavio Zeta Way, digitalni vodič koji objedinjuje informacije o javnom prevozu više crnogorskih gradova. Kako je kazao u razgovoru sa Sanjom Čavor, cilj je bio da putnicima olakšaju snalaženje u gradskom i prigradskom saobraćaju.
3: Kako izgledao taj terenski rad?
4: Da, van naše male ekipice koja zapravo izrađuje aplikaciju, nas je mnogo više koji zapravo dobijamo te podatke što se tiče zapisivanja stajališta i voženja tim autobusima, zato što dosta nas zapravo koristili se te autobuse da bi išli na posao, da bi išli
3: do određenih odredišta. Dakle, autobuski prevoznik koji mi ovdje trenutno jedino imamo, linijski gradski, preduzeće Blue Line.
4: Jeste, za Tivac konkretno bavili smo se naravno samo Blue Line-om. Blue Line konkretno bilo nas je dvoje troje koji smo se vozili, a međutim s obzirom da ja radim u Kotori Tivac, tu uglavnom sam ja išao bi dva put dnevno na posao, zapisivao sam sve što je potrebno i to mi je i olakšalo posao jer zapravo išao sam rano ujutru kada nije bilo gužvi, tako da nama je cilj zapravo bilo da zapišemo ta stajališta u idealnim uslovima. Naravno, kada je saobraćajni kolaps, nema point išao da zapisujemo jer tad vreme vožnje naravno
3: limitirajuće, tako je.
4: To nam je dosta olakšalo posao što se toga tiče. Svakako sam koristio te autobuse, svakako imam mjesečnu pretplatnu kartu dok sam išao na posao. Građane nismo ni smarali što se toga tiče unutar autobusa, to je više ko je zainteresovan, nama je prilazio, mi smo pričali naš projekat. Bilo je dosta zainteresovanih građana koji su htjeli ili oni da se voze pa da nam dostave te informacije, ko naravno ima vremena i želje. ili prosto podatke koje već znaju. Naprimjer, neko živi u tom naselju, zna kada autobus dolazi i oni su nam dali te podatke koje smo onda provjeravali i tako smo nekako skupili za više gradova
3: informacije. Bile su enormne gužve i ovog tako ljeta.
4: Tako je. Nažalost, gužve su katastrofalne. Svakakvih situacija smo gledali. Prvenstveno, nama je dosta turista prilazilo i raspitivalo se, što je bilo jedan konkretno razlog zašto smo sve ovo počeli. Ima veliki nedostatak informacija, dosta turista se suočava sa određenim problemima, konkretno evo u Blue Line-u, što ne samo da otežava njima boravak u Crnoj Gori, nego otežava posao i vozačima, zato što više puta moraju vozači da jednu te istu stvar njima objašnjavaju, što ne samo da direktno utiče na polazak autobusa na vreme, već stvara neprijatnu atmosferu svima, a otežava istim tim vozačima posao. Tako da nama je to nekako sve bila motivacija, vidjeli smo razne situacije.
3: Koje?
4: Pa na primjer, turisti čekaju autobus sa pogrešne strane ulice.
3: Pretrčavaju ulicu.
4: Turisti ulaze sa zadnje vrata autobusa i onda nastane neprijatna situacija sa vozačom, zato što nekako
3: moraju
4: je
3: da
4: bilo...
3: Kart.
4: Da, bilo je očekivano od njih da nekako znaju tu informaciju, međutim u drugim državama, evo konkretno ne moramo daleko i u Srbiji, ima autobusa gdje može da se uđe od pozadi i da se tako kupi karta, čak i u baru to slučaj, što znači da to su neke informacije koje se očekuje od ljudi da znaju, a tih informacija baš nema u dostupnom formatu, tako da kažem. Samo smo htjeli da nekako doprinesemo, tako da kažem, zajednici, tako što ćemo da sve to zapišemo na jednom mjestu. Kakve još situacije bilo je, turisti dođu bez keša na Blue Line i onda moraju da čekaju sat vremena sljedeći keš, sljedeći autobus.
3: Neprimjereno odjeveni sa kućnim ljubimcima.
4: To svakako da. Nema informaciju da ne mogu da uđe, na primjer, sa kućnim ljubimcem. Nekad vozač, naravno, to ne dozvoli i onda nastane neprijatna situacija svima. A to su neke informacije koje je tako, da se izrazim banalno, reći, lako dostaviti njima i to su suštini sve izbežne situacije. To je nekako nas motivisalo da zapravo tu bazu podataka što više proširimo kako bi maksimalnu informativnu podršku dali svima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom.
1: U okviru projekta Ključ Kotora otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo. U petak večer je u presali Kulturnog centra Nikola Đurković održan panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos imamo prema njoj i imaju mladi, kako im je približiti i povezati sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Sa Tatjanom Rajić iz nevladine organizacije Ekspediciju je nakon održanog panela razgovarala Biljana Marković.
5: Tatjana Rajić je pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo. Završena je debata može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicija

0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u petak večer za najmlađe sugrađane održan je koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji je bio muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyjevih junaka. Kompozicije su izvodili klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, a moderirala je učenica muzičke škole Danica Matanović. Zabilježila Biljana Marković.
1: Uoči smo početka koncerta Tamo gdje počinje bajka, Kotorske mališane. Noćas će ih uveseliti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, profesori muzičke škole Vida Matijan Kotor. Šta će biti konkretno na repertoaru?
2: Znači, izvodimo najpopularnije numere iz Disneyjevih crtača, svima dobro poznate, u aranžmanu za klavir četvororučno, a sve će to pratiti na video zidu isječci iz istih tih crtanih filmova.
1: Ko je došao na ideju za ovakav koncert?
3: Zajedno smo došli na tu ideju. Već ima par mjeseci da nam je to bilo na umu, nevezano za Dječju nedjelju, a onda smo povezali to s Dječjom nedjeljom i došli do zaključka da najbolje iskoristimo baš u tom periodu, tako da je to sad idealno vrijeme za ovakvu vrstu prezentacije, da kažem.
1: Šta imate dalje u planu kada su vaši profesionalni angažmani?
3: Mi inače godinama već nastupamo kao duo, izvodimo i klasičarski repertoar, popularna muzika, tako da svakako imamo planove u budućnosti također vezano za nove programe, nove repertoare, moderne muzike i svih ostalih pravaca.
1: Također, gospođa Ana Mihaljević je često pratnja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo na njihovim koncertima.
2: Tačno. Jest, pa to je isto posebno zadovoljstvo jer opet ima veze sa djecom, sa onim što je u stvari naša profesija, naša ljubav i ono, u stvari oni za kojih to sve i pripremamo.
1: Želimo svakako uspješan večerašnji koncert i evo, pratimo do kraja.
3: Hvala puno što ste došli.
2: Hvala.
4: Poslušajmo jednu od najljepših pjesama iz ovog crtanog filma, Colors of the Wind.

0: si vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuće, kiše dolaze.
1: U očima

ima, pustoš golema, čitav svijet u jednom kadru.

0: Hokej je u vrhu tabele prve lige. Sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Bokelje je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelje pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
1: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova. Liga izjednačena, kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena, svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
0: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac. Još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić. Vaterpolisti Primorca imali su polovičan učinak minulog vikenda u regionalnoj premijer ligi. Poraz od Šapca i pobjeda protiv Valisa. Uskoro kreću i evropske obaveze. Trener Vido Lompar.
2: Pa odigrali smo dvije utakmice, ta prva u petak očekivano teška, meč kada smo znali da će biti maltere prdo na jednu loptu sa ne prevelikim brojem golova. Jedna i druga ekipa su imali neke svoje momente, onako neizvjesna utakmica, na momente dosta i gruba u nekom ambijentu u kojem je teško igrati gdje Primorac, mislim da sada nikad nije pobjedio u regularnom dijelu. Imali smo taj jedan momentum na 28, da možda stavljamo utakmicu, nismo uspjeli, ušli smo u neku završnicu go za go, i eto na kraju ta jedna lopta odlučila njihovu stranu, željeli smo tu pobjedu, željeli smo da vratimo možda te neke bode što smo izgubili u Kotoru, ali nismo uspjeli, ekipa je dala sve od sebe, bile tu nekih stvari, mali van bazena koji ne bi želeo da priča, tražimo alibije. I tako, onda smo u tom drugom meču protiv Valisa, bilo je vrlo bitno da Dragovo na pravi način, poslije vrlo teški zahtjev utakmice protiv Šapca. Mislim da smo bili maksimalno ozbiljni od samog početka, uspjeli smo da neke stvari malo provježbamo pred ono što nas čeka, dali smo šansu s tim igračima, ali mlađi su dosta igrali i napravili smo tu jednu ubjedljivu pobjedu. Tako da, eto, polovičan učinak, ali mislim da ekipa napreduje. I da onako smo izgledamo sve bolje i evo napako će nam se priključiti i Suke i Naba koji je na azijskim igrama osvojio sa Japanom zlatnu medalju i sigurno će biti pojačanje za ekipu. Već u četvrtak putujemo za Francusku ekspromaziju, se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Milisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora i danas smo sa vama i ovog ponedjeljka 5. oktobra u okviru emisije Gradivi. Zbog izvođenja radova na bulevaru koje realizuju firme Bemax i Indel, potrošači na području od HD Laković do osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih sati, informišu iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. A u zalivu danas dva broda sa ukupno 2155 putnika i putnica, kako saopštavaju iz AD Luka Kotor, na vezu brod Arethusa sa 45 putnika i putnica isploviće u 13 sati 30 minuta za luku Sarande na sidrištu zalivu kruzer Celebrity Constellation sa 2110 putnika i putnica isploviće u 17 sati za luku Messina. Nastavljamo, dakle, druženje u okviru emisije Grad i vi. Biljana, pozdrav i tebi.
1: Također, Sanja, ali prije svega pozdrav svim slušalcima koji su se odlučili da budu na frekvencijama Radio Kotora. Ono što su informacije za danas, prije svega da kažemo da se odnose na rezultate analize kvaliteta morske vode koju je sproveo Institut za biologiju mora od 18. do 30. septembra.
0: Što pokazuju?
1: Pokazuju da su u Kotoru na 12, da je voda u Kotoru na 12 lokacija bila odličnog, na 2 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. Iz morskog dobra kažu da su rezultati ove analize pokazali da je na 93,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, 3,5% dobrog, a na 2,7% zadovoljavajućeg kvaliteta. To se odnosi na 113 lokacija na kojima su rađene ove analize. Podsjetimo još i da će od 9. do 11. oktobra Kotor biti u znaku triatlona, naime jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobra, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe.
0: A kad već spominjemo more, danas, dakle, mirno do malo talasasto i dalje bez promjene temperatura mora, kažu meteorolozi, oko 23 stepena, prijatno toplo, pa za one koji vole, dakle, u periodu miholjskog ljeta da se kupaju, svakako to mogu učiniti. Nevladina organizacija Naša akcija i Arkadija Akademija uz podršku omladinskog tima Tivat 7. godinu za redom organizuju humanitarnu akciju Jesenji festival žetve.
1: Tako je, cilj ove akcije je da pomognu socijalno ugroženim porodicama sa područja naše opštine i Tivatske, kao i da prikupe namirnice za Caritasovu narodnu kuhinju. Ova akcija traje do 15. oktobra, do kada građani i kompanije, organizacije i svi ljudi dobre volje mogu da se uključe i daju svoj doprinos, a za više informacija i dogovor oko donacije mogu se kontaktirati organizacije putem društvenih mreža, Facebook ili Instagram. Za Kotor, nevladina organizacija Naša akcija, a za Tivat, omladinski tim Tivat.
0: Ukoliko želite da nam se javite, sa vama smo kao i svakog radnog dana do 11.20.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

U riječima tuđim i to me činilo sve luđim i luđim, jer ljudi su često na riječima škrti, kao da se radi o životu i smrti. Tražio

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Pripremni radovi na obilaznici Budva počinju danas. Dionica od petlje Markovići do petlje Lastva Grbajska zajedno sa pristupnim putem duga je približno 9 km. Trebalo bi da poveže magistralne pravce Podgorica Budva i Budva Tivat, te da izmjesti dio tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve i smanji saobraćene gužve na jednom od najopterećenijih dijelova crnogorske putne mreže. Ugovoreni rok za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova je 4 godine. Sjednica Komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova CIK-a biće održana danas u Skupštini. Na dnevnom redu je nastavak postupka po 6. javnom konkursu za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Ministar odbrane Dragan Krapović podnio je u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica krivičnu prijavu protiv advokata Veselina Radulovića zbog osnovane sumnje da izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje. Krivična prijava odnosi se na navode koje je Radulović u avgustu 2026. godine iznio u krivičnoj prijavi podnijetoj specijalnom državnom tužilaštvu protiv Krapovića, a koji se tiču korišćenja službenih vozila Ministarstva odbrane i angažovanje pripadnika vojne policije tokom putovanja u januaru 2025. godine. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi tog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bećirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu BiH, prenosi Kliks. Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske pobijedio je na izborima za predsjednika tog dijela Bosne i Hercegovine. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija. Sokolima će večerašnji meč biti četvrti u 11 dana. Prenos možete pratiti na prvom programu televizije Crne Gore. Pretežno je sunčano i toplo, vjetar slab, promjenjiv, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Monika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 5. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 37%, pritisak 1025 milibara. Danas sunčano do 28 stepeni, kažu meteorolozi. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost. U 14.15 Zrnca mudrosti, u 14.30 vijesti Radio Kotora. 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. U 16 sati servisne informacije. 16.30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Kako ste već navikli ponedjeljkom, od 17.15 sportska emisija Finale, u 17.45 posljednji krug vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: sali.
1: Opozicija priznaje da trenutno nema 17 glasova potrebnih za odluku, ali tvrdi da je inicijativom otvoren prostor za dogovor i izlazak iz blokade. Ilija Janović iz HGI-a poručuje da problem nije nastao juče i da Tivtom već duže dominira politička kriza.
2: U kontinuitetu imamo određene afere koje drmaju izvršnu vlast.
1: Na inicijativu je reagovala i građanska lista Narod pobjeđuje, koja smatra da je Marković ostao bez podrške novih političkih partnera. Iz te grupacije u saopštenju navode da je pukla ljubav u novoj skupštinskoj većini, ocjenjujući da politički savez sklopljen preko noći nije izdržao prvi ozbiljniji test. Ističu da su svoje odbornike još ranije povukli sa sjednica kojima predsjedava Marković i da nijesu učestvovali u njegovom novom političkom savezu. Markoviću poručuju da iz svega izvuče politički zaključak te da podnese ostavku, što bi bio najjednostavniji način da se okonča ta epizoda i da se, kako su istakli, Tivat poštedi daljeg političkog natezanja. O inicijativi za razrješenje Miljana Markovića trebalo bi da bude odlučeno na sjednici Skupštine opštine u zakonskom roku.
3: Nova politička platforma Stega, Evropski klub 28, ozvaničila je početak rada i najavila političko učešće na izborima zakazanim za 13. jun 2027. godine. Na konstitutivnoj konferenciji za medije održanoj ispred spomenika Partizanu borcu na Gorici, predstavnici platforme poručili su da Stega nije politička partija, već mjesto koje okuplja intelektualce, profesionalce i mlade koji žele da, kako su naveli, svoje dosadašnje javno djelovanje zamijene konkretnim političkim angažmanom. Jedan od konstituenata platforme, admiral Dragan Samardžić, kazao je da vrijeme u kojem Crna Gora živi ne ostavlja prostor za pasivnost.
4: Vrijeme u kojem živimo ne dozvoljava nam komociju da sjedimo kod kuće i čekamo da neko drugi uređuje državu umjesto nas. Ne možemo svi biti politički aktivni, ne moramo pripadati istoj organizaciji, niti misliti isto, ali moramo znati oko čega nema trgovine. Nema trgovine građanskom i multietničkom Crnom Gorom, nema trgovine antifašizmom, sekularnošću i ustavnim poretkom, vladavinom prava i evropskom budućnošću Crne Gore. Crna Gora mora ostati čvrsto usidrena u NATO-u i postati punopravna članica Evropske unije.
5: Novosti dana u regionu i svijetu. Nakon jučerašnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Denis Bećirović iz SDP-a i Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i naredne 4 godine ostaju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović iz HDZ BiH nova je članica najviše kolektivnog organa izvršne vlasti u državi. Rezultatima na svim nivoima zadovoljna je stranka Milorada Dodika. Profesor političke kulture Đorđe Vuković za naš radio kaže da 3 nacionalne stranke imaju novu priliku za demokratizaciju međusobnih odnosa, te ne očekuje da će sada doći do preglasavanja Bošnjaka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Opširnije Saša Samardžić.
6: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini potvrdili su da se uvjerljiva većina birača odlučila da povjerenje pokloni najvećim nacionalnim strankama. Pravo glasa iskoristilo je oko 1.366.000 birača, nešto više od 40%, što je najniža izlaznost u svim izbornim ciklusima nakon rata. Denis Bećirović iz SDP-a i Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i naredne 4 godine ostaju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok će Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine biti jedina nova članica najvišeg kolektivnog organa izvršne vlasti u državi.
7: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO moramo nastaviti.
8: Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
9: Da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije.
6: U trci za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine najviše glasova iz Federacije Bosne i Hercegovine dobili su kandidati Stranke demokratske akcije, za koje je glasalo 31% birača. Slijedi SDP Bosne i Hercegovine sa podrškom od oko 15%, a potom HDZ Bosne i Hercegovine sa svojim koalicijnim partnerima i podrškom oko 13% biračkog tijela. Glasači iz Republike Srpske su najveće povjerenje dali Savezu nezavisnih socijaldemokrata i njihovim pojedinačnim kandidatima. Stranka Milorada Dodika ulazi u parlament sa podrškom većom od 40%. Aktuelni premijer Republike Srpske Savo Minić osvojio oko 52% glasova za predsjednika Republike Srpske. Njegov protikandidat Branko Banuša više od 41%. Obraćanje Milorada Dodika.
10: Neočekivan visok rezultat.

0: za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3.
1: Profesor političke kulture Đorđe Vuković za naš radio kaže da 3 nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini imaju novu priliku za demokratizaciju međusobnih odnosa.
2: Da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed, morati zaista da se suoče sa svojim nerazumijevanjima, kulturom dijaloga, političkim vizijama, slabostima iz prošlosti.
1: Ulazak Darijane Filipović jeste veliki uspjeh za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Đorđe Vuković ne očekuje da će sada doći do preglasavanja Bošnjaka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
3: 2 osobe su poginule, 10 povrijeđene u pucnjavi koja je izbila u gradiću u američkoj saveznoj državi Georgiji tokom velike proslave škole i pobjede školskog fudbalskog tima. Povrijeđeni su prevezeni u nekoliko regionalnih bolnica, neki od njih su u kritičnom stanju. Direktor školskog sistema tog okruga rekao je da se incident sa pucnjavom nije dogodio na događaju koji je organizovala škola i da će škole biti otvorene danas, ali uz dodatne mjere obezbjeđenja.
4: Počela je sedmica saopštavanja imena dobitnika Nobelovih nagrada, metoda koja je omogućila naučnicima da uključe i isključe pojedinačne neurone u živom mozgu, nagrađena je Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu.
3: Nagrada je dodijeljena za optogenetiku, metodu koja omogućava da se pokaže kako nervne ćelije oblikuju pamćenje, osjećanja i ponašanje u živom mozgu. Peter Hegeman i George Nagel otkrili su izuzetan protein, kanalorodopsin, u jednoćelijskoj algi. Karl Deiserot je taj protein pretvorio u prekidač za nervne ćelije koji se kontroliše svjetlošću. Laureati su postavili temelje nove ere u neuronauci, kaže se u saopštenju Nobelove skupštine Instituta Karolinska u Stockholmu. Kao i svake godine, nagrade za mir i književnost koje se dodjeljuju u četvrtak i petak izazivaju najveću pažnju.
4: Ponovo smo u Crnoj Gori.
3: Senat Univerziteta Crne Gore predložit će upravnom odboru da za rektora u narednom trogodišnjem periodu izabere aktuelnu prorektorku Irenu Orović, piše u saopštenju. Orović je danas pred Senatom predstavila program razvoja Univerziteta Crne Gore i odgovorila na više pitanja senatora. Za predlog da Orović bude buduća rektorka glasalo je 32 od 35 senatora i senatorki.
4: Gotovo 80% građana Crne Gore tvrdi da može da prepozna propagandu i lažnu informaciju, pokazalo je istraživanje Agencije za audio-vizualne medijske usluge. Ipak brine to što manje od polovine ispitanika provjerava izvore informacija, a čak 40% je podijelilo vijest za koju se ispostavilo da je lažna. Povjerenje u medije slabi, pokazuju analize, a indeks medijske pismenosti gotovo je nepromijenjen u poređenju sa istraživanjem iz 2023. godine, informiše Milan Marojević.
5: Na skali od 0 do 25 medijska pismenost u Crnoj Gori bilježi 12,16 poena. Iako skoro svi ispitanici kažu da je važna, malo njih smatra da smo kao društvo medijski pismeni. Apsolutno nepovjerenje u medije raste, ističe Vladimir Rajičević iz agencije Ipsos koja je radila istraživanje.
6: Plašim se da smo ušli u zonu kada više ne vjerujemo nikome i ničemu. Najviše se vjeruje ljudima koje lično poznajemo. Lični kontakti su za 75% naših građana izvor sa najvećim povjerenjem. Društvene mreže su na posljednjem mjestu po pouzdanosti, za svega 34%, iako ih mnogi svakodnevno koriste. Ljudi dakle mogu redovno da dobijaju vijesti kroz kanal kojem ne vjeruju baš puno. I to je paradoks. Mi smo svakodnevno na društvenim mrežama, dijelimo te informacije, ali kažem, ali baš i ne vjerujem.
5: Samopouzdanja ne manjka, pa skoro 80% građana tvrdi da može da prepozna lažnu vijest i propagandu. Brine to što manje od polovine provjerava izvor informacija, a čak 40% anketiranih je podijelilo lažne vijesti.
6: Mi smo svjesni da smo dijelili lažne vijesti. E to je briga. 81% građana vidi oštru političku podjelu među medijima. Građani često prvo procijene koji medij je objavio, a tek onda da li je to tačno ili ne.
5: Da je obrazovanje jedan od ključnih elemenata, poručuje direktorica Agencije za audiovizualne medijske usluge Sunčica Bakić. Ističe da je potreban jasan nacionalni plan i koncept razvoja medijske pismenosti.
7: Pojedinačne aktivnosti, koliko god bile kvalitetne, nijesu dovoljne ukoliko nijesu uvezane u dugoročan sistem.
5: Šef misije OEPS-a u Crnoj Gori Jan Haukas poručuje da se mora raditi na jačanju profesionalnog i etičkog novinarstva.
8: U okruženju u kojem se dezinformacije mogu brzo širiti, novinari i redakcije imaju ključnu ulogu u pružanju provjerenih informacija, predstavljanju različitih perspektiva i pomaganju građanima da razumiju složena pitanja. Njihov rad mora biti poštovan, a njihova bezbjednost i ustavno pravo da obavljaju svoju profesiju bez straha moraju biti zaštićeni.
5: Istraživanje o medijskoj pismenosti sprovedeno je za potrebe misije OEPS-a u Crnoj Gori i Agencije za audiovizualne medijske usluge, a realizovao ga je IPSOS.
4: Ove godine obilježava se 60. godišnjica usvajanja preporuke o statusu učitelja koju su 1966. donijeli Međunarodna organizacija rada i UNESCO. Svjetski dan učitelja koji se obilježava danas prilika je da se podsjetimo na važnost učitelja, nastavnika i svih prosvjetnih radnika čiji rad ima dugoročan utjecaj na pojedinca i društvo. Cilj je da se nastavnicima da podrška u svakom smislu, da se ne zanemari vrednovanje te profesije, a potrebno je učitelje i učiteljice izvući iz poluanonimnosti i dati im društveni značaj koji zaslužuju. Više u priči, Ljiljane Brnović.
9: Sjećanje na rano djetinjstvo, prva slova i miris učionice uvijek nas vode do sjećanja na naše učiteljice i nastavnike. O tome što je uspjeh, a što je nagrada u učiteljskoj profesiji za Radio Crne Gore govori učiteljica Podgoričke osnovne škole Sutjeska Nataša Knežević.
10: Veliki uspjeh za svakog učitelja je uspjeh svakog od djece. Kad kažem uspjeh i ne mislim samo na uspjeh u obrazovanju koje to dijete koje je bilo vaš đak postigne, nego mislim da prije svega postane dobar čovjek i poštovan i cijenjen čovjek u društvu.
9: Djeca se prirodno vežu za svoje učiteljice, nastavnike i njihova emocija je čista. Za naš radio govore Pavle, Marte i Đorđe iz Podgoričkih osnovnih škola Pavle Rovinski i Milorad Musa Burzan.
11: Naša učiteljica nas postiče prema dobrim stvarima i da radimo i da učimo dobre stvari, da ne bi bili nasilni jedne prema drugima, da bi bili složni, da bi se poštovali.
12: Moja učiteljica je sjajna učiteljica, ona nas uvijek uči pravim stvarima, ne onima koje će nam samo u školi trebati.
13: Ja se uvijek rastužim kada neko spomene moju učiteljicu zato što je ona preminula prošle godine i uvijek nas je u školi učila pravim vrijednostima i poštovanju, ne samo u odjeljenju, nego i van škole.
9: Učiteljska profesija traži puno strpljenja i ljubavi. Učiteljica Nataša Knežević daje isto kao prvog dana kada je sa dnevnikom ušla u učionicu prije 3 decenije.
10: To je jedan sveti hram i zaista ne treba ulaziti u taj hram ukoliko nemate ljubavi prema djeci, ukoliko nemate razumijevanju za te male glavice koje dolaze u školu. Morate znati svakom od njih priči, posebno sada kada su djeca malo i zahtjevnija i specifičnija nego što su bila ranije.
9: I pored svih promjena u društvu, problema u obrazovnom sistemu, učiteljica Nataša Knežević i dalje voli svoj posao kao na početku višedecenijske karijere.
10: Ovaj poziv je zaista jedan divan poziv. Preporučila bih ga uprkos svim poteškoćama s kojima se mi kao prosvjetni radnici susrećemo, ipak bih ga preporučila svim mladim ljudima jer dobijate mnogo, mnogo ljubavi.
9: Plaćeni ili nekoliko zaslužuju, činjenica je da učitelji i učiteljice u ruke dobijaju djecu, najiskrenija bića na planeti. Mnogim zemljama ozbiljno nedostaje prosvjetnih radnika. Na svjetskom nivou čak 18 miliona učitelja bit će potrebno kako bi se podiglo sveopšte obrazovanje. No ako izuzmemo ovu zabrinjavajuću statistiku, njihova vrijednost za život djeteta je velika i dan učitelja uvijek treba slaviti.
4: Naše fudbalske reprezentacije seniorska i mlada igraće danas protiv Jermenije A tim utakmicu 4. kola Lige nacija, selekcija do 21 godine, posljednji meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Košarkaši SC Derbija sastaće se u Zadru sa istoimenim domaćom ekipom na startu regionalne lige. Više o tome će Marko Perović.
14: Za večerašnji meč sa Jermenijom više nema karata. Rasprodate su ulaznice za stadion pod Goricom na kojem će fudbaleri Crne Gore pokušati da upišu 4. trijumf u isto toliko utakmica Lige nacija. Rival nije atraktivan, slabije je rangiran na FIFA listi, pa je ovog puta jasno da će tribine biti pune samo zbog naših momaka. Već je to velika pobjeda Mirka Vučenića i njegovih izabranih razlika, ostvarena prije nego što večeras lopta krene sa centra. Odavno popularni Sokolin jesu, žargonski rečeno, bolje i sa više žara letjeli po terenu. Pobjede nad Kiprom, Jermenijom i Letonijom donijele su 9 bodova i prvo mjesto u grupi, pa bi novi trijumf praktično garantovao lidersku poziciju. Tome se nada i selektor Vučinić.
15: Imaju želju i volju da igraju od početka, jer vidjela se kolika se euforija digla oko ove utakmice, stadion je rasprodan. Ono što je najvažnije, samo mogu 11 igrača da ističe na teren i petorice da uđu kasnije tokom utakmice. Imamo dobru atmosferu i nadam se da ćemo na kraju pobjediti.
14: Utakmica između fudbalera Crne Gore i Jermenije počeće u 20:45. Interesantno da će u istom danu kad i seniorski timovi snage odmjeriti i mlade selekcije dvije zemlje. Naša reprezentacija do 21. godine dočekuje Jermeniju u posljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crveni su odavno bez šanse da se plasiraju na šampionat, ali imaju priliku da osvoje treće mjesto u grupi iza favorita Poljske i Italije, što bi bio dobar rezultat za sastav Gorana Perišića.
16: Mi bi bili zadovoljni osvajanjem tog trećeg mjesta, opet biti ispred Švedske i Makedonije je velika stvar za nas, iako Armenija nema ni jedan bod, a unaprijed da dobijemo, to su najteže utakmice, tako da se moramo dosta pomučiti da bi se uzeli sva tri boda i zauzeli treće mjesto u ovako teškoj grupi.
14: Duel na stadionu u Donjoj Gorici počeće u 16:30. Košarkaši SC Derbija sezonu ABA ligi otvaraju gostovanjem ekipi Zadra, a susret je zakazan za 20:30.
4: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
17: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura u 14 sati. Podgorica 27 stepeni, Herceg Novi i Budva 26, Rože 25, Ulcin, Cetinje i Berane 24, Bar 23, Šavnik i Gusinje 22 stepena, Kolašin i Andrijevica 20, Bilopolje, Plužine i Petnica 19 i Žabljak 17 stepeni. Temperatura mora uz obalu 14 sati, Herceg Novi 23, Bar i Budva 22 i Ulcin 21 stepen. Sjutra pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od -1 do 15, dnevna od 18 do 28 stepeni.
4: 15:30. Bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizatorka tona Ranka Bošković, spikerka Tamara Leković i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
18: Slušate Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30, drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 5. oktobar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Ozvaničen početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio učesnike međunarodne konferencije o ustavu, državi i demokratiji. Predstavnici opštine Kotor boravili u pobratinskom gradu Gaziantepu. Povodom otvaranja dječje nedelje danas u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra. U okviru festivala Tolite Portas danas u crkvi Svete Marije od Rijeke sa početkom u 19 časova koncert o djeci anđela i svetaca. U posljednjem meču 3. kola udruženja klubova Jug danas se na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima sastaju Sloga Radovići i Igalo. Početak je u 18 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, obilaznica oko Budve prva faza, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ozvaničeni danas u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Briv Construction. Predsjednik vlade Milojko Spajić istakao je da će obilaznica Budva ovom gradu i cijelom primorju donijeti ono što mu predugo nedostaje, rasterećenje saobraćaja, naročito u ljetnim mjesecima, kada gužve postaju sinonim za boravak na moru. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je učesnike međunarodne konferencije o ustavu, državi i demokratiji, koja je ovih dana održana u Tivtu i okupila predstavnike evropske pravne i sudske zajednice. Tokom boravka u Kotoru gosti su imali priliku da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasljeđem grada, organizovanim obilaskom starog grada, katedrale Svetog Tripuna i kotorskih muzeja. Predstavnici opštine Kotor boravili su u pobratimskom gradu Gaziantepu, gdje su učestvovali na ovogodišnjem Unika samitu održanom od 30.9. do 4.10. Tokom boravka u Gaziantepu upriličen je susret delegacije Evropske unije sa gradonačelnicom Fatimom Sahin, tokom kojeg je razgovarano o daljem razvoju saradnje dva pobratimska grada, mogućnostima razmjene iskustava i zajedničkih aktivnosti u oblastima od značaja za lokalne zajednice. Polaganje vijenaca na komemorativnu ploču na Palati Bizanti u znak sjećanja na stradale u istorijskom Lapanskom boju bit će održano u srijedu 7. oktobra, saopšteno je iz Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Detalje za Radio Kotor prenosi predsjednik HGD-a Mirko Vičević.
2: Hrvatsko građansko društvo poziva članove na polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči koja je na Palati Bizanti tu u Kotoru na glavnoj pjaci u kojoj je živio Jeronim Bizant, zapovjednik lađe Svetog Tripuna i za sve nastradale na tom povijesnom Lepanskom boju kojemu je jedina lađa koja je kompletno dala žrtve i nijedan Kotoranin i Peraštanin se živi nije vratio. Ona nas obavezuje da se molitveno sjetimo, podsjetimo na tu bitku koja se dogodila 7.10.1571. godine, u kojoj su snage Svete Lige, koje su bile uz Mletačku republiku, Genovešku, Vatikanski zaslanici, Španjolsku i Portugalsku, izvojevale pobjedu nad Otomanskim carstvom. Jedna od najvećih pomorskih bitaka, nakon te bitke definitivno Otomanska imperija nije više imala prevlast na Mediteranu i to je uz ogroman broj angažiranih i sudionika bitke, nažalost, kotorska lađa Sveti Tripun je, kao što sam već rekao, pretrpjela najveće gubitke i praktički nije bilo preživjelih. Okupljamo se svake godine, evo nakon korone i i burnih dešavanja i ove godine ćemo odati počast polaganjem vijenaca. Okupljanje je 7.10. u srijedu, 7. oktobra u 11:45 u porti katedrale Svetog Tripuna i onda ćemo svi skupa se uputiti prema palati Bizanti i položiti vijence. Pozivam sve građane, članove, prijatelje, Kotorane da se ovako jednoj velikoj žrtvi poklonimo i odamo adekvatnu počast. Ploča je postavljena na dan Svetog Tripuna 2007. godine i postavilo je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore.
0: Na trajektnoj liniji Kamenar i Lepetan primjenjuje se vansezonski cjenovnik prema kojem karta za malo putničko vozilo iz pick-up kategorije iznosi 4 eura umjesto dosadašnjih 5, saopšteno je iz morskog dobra. Cijena od 4 eura važi isključivo za karte kupljene putem online platforme. Online sistem omogućava korisnicima da kartu kupe unaprijed, brzo i jednostavno, bez zadržavanja na prodajnom mjestu. Student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Andrej Medojević, višegodišnji volonter nevladine organizacije Naša akcija, sa timom volontera nedavno je kreirao i predstavio Zataway, digitalni vodič koji objedinjuje informacije o javnom prevozu u više crnogorskih gradova. Kako je kazao u razgovoru sa Sanjom Čavor, cilj je bio da putnicima olakša snalaženje u gradskom i prigradskom saobraćaju.
1: Kako izgledao taj terenski rad?
3: Da, van naše male ekipice koja zapravo izrađuje aplikaciju, nas je mnogo više koji zapravo dobijamo te podatke što se tiče zapisivanja stajališta i voženja tim autobusima, zato što dosta nas zapravo koristili se te autobuse da bi išli na posao, da bi išli
1: do određenih odredišta. Dakle, autobuski prevoznik koji mi ovdje trenutno jedino imamo, linijski gradski, preduzeće Blue Line.
3: Jeste, za Tivac konkretno bavili smo se naravno samo Blue Line-om. Blue Line konkretno bilo nas je dvoje troje koji smo se vozili, a međutim, s obzirom da ja radim u Kotoru i tu, uglavnom sam ja išao bi dva put dnevno na posao, zapisivao sam sve što je potrebno i to mi je i olakšalo posao jer zapravo išao sam rano ujutru kada nije bilo gužvi, tako da nama je cilj zapravo bilo da zapišemo ta stajališta u idealnim uslovima. Naravno, kada je saobraćajni kolaps, nema point išao da zapisujemo jer tad vrijeme vožnje naravno
1: limitirajuće,
3: tako je. To nam je dosta olakšalo posao što se toga tiče. Svakako sam koristio te autobuse, svakako imam mjesečnu pretplatnu kartu dok sam išao na posao. Građane nismo ni smarali što se toga tiče unutar autobusa, to je više ko je zainteresovan, nama je prilazio, mi smo pričali naš projekat. Bilo je dosta zainteresovanih građana koji su htjeli ili oni da se voze pa da nam dostave te informacije, ko naravno ima vremena i želje, ili prosto podatke koje već znaju. Naprimjer, neko živi u tom naselju, zna kada autobus dolazi i oni su nam dali te podatke koje smo onda provjeravali i tako smo nekako skupili za više gradova
1: informacije. Bile su enormne gužve i ovog
3: tako
1: ljeta.
3: Tako je. Nažalost, gužve su katastrofalne. Svakakvih situacija smo gledali. Prvenstveno, nama je dosta turista prilazilo i raspitivalo se, što je bilo jedan konkretno razlog zašto smo se ovo počeli. Ima veliki nedostatak informacija, dosta turista se suočava sa određenim problemima, konkretno evo u Blue Line-u, što ne samo da otežava njima boravak u Crnoj Gori, nego otežava posao i vozačima, zato što više puta moraju vozači da jednu tistu stvar njima objašnjavaju, što ne samo da direktno utiče na polazak autobusa na vreme, već stvara neprijatnu atmosferu svima, a otežava istim tim vozačima posao. Tako da nama je to nekako sve bila motivacija, vidjeli smo razne situacije.
1: Koje?
3: Pa na primjer, turisti čekaju autobusa sa pogrešne strane ulice.
1: Pretrčavaju ulicu.
3: Turisti ulaze sa zadnje vrata autobusa i onda nastane neprijatna situacija sa vozačom, zato što nekako
1: moraju
3: je
1: da plate
3: bilo
1: kart.
3: Da, bilo je očekivano od njih da nekako znaju tu informaciju, međutim u drugim državama, evo konkretno ne moramo daleko i u Srbiji, ima autobusa gdje može da se uđe od pozadi i da se tako kupi karta, čak i u bar to slučaj, što znači da to su neke informacije koje se očekuje od ljudi da znaju, a tih informacija baš nema u dostupnom formatu, tako da kažem. Samo smo htjeli da nekako doprinesemo, tako da kažem, zajednici, tako što ćemo da sve to zapišemo na jednom mjestu. Kakve još situacije bilo je, turisti dođu bez keša na Blue Line i onda moraju da čekaju sat vremena sljedeći keš, sljedeći autobus.
1: Neprimjereno odjeveni sa kućnim ljubimcima.
3: To svakako da. Nema informaciju da ne mogu da uđe, na primjer, sa kućnim ljubimcem. Nekad vozač, naravno, to ne dozvoli i onda nastane neprijatna situacija svima. A to su neke informacije koje je tako, da se izrazim banalno, reći lako dostaviti njima i to se suštini sve izbežne situacije. To je nekako nas motivisalo da zapravo tu bazu podataka što više proširimo kako bi maksimalnu informativnu podršku dali svima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom.
0: U okviru projekta Ključ Kotora otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija. U petak veče je u presali Kulturnog centra Nikola Đurković održan panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos prema njoj imaju mladi, kako im približiti i povezati je sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Sa Tatjanom Rajić iz nevladine organizacije Ekspedicijo je nakon održanog panela razgovarala Biljana Marković.
4: Tatjana Rajić je pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo. Završena je debata Može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicijo je i organizator, a u okviru projekta pod nazivom Ključ Kotora. Pa evo neke akcente sa toka ove debate.
5: Pa evo, ovaj projekat traje već skoro 10 mjeseci i mi smo sprovodili različite aktivnosti sa mladima na temu kulturne baštine. Pokušavali smo da na neki kreativan, interesantan i njima blizak način približimo teme ove teme, i ovo je jedna od završnih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora i imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
4: Da li ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa?
5: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo bilja različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu, na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne praktične aktivnosti poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija koji se time aktivno bavi, također i studira mediteranske studije. U svakom slučaju moramo da koristimo onaj jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mlade i baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
4: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
5: Hvala vama.
6: Kotorska hronika.
0: Thank you. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor dobitnik je Međunarodne nagrade Živa Award 2026. za izuzetno muzijsko i baštinsko dostignuće koje je uručena na Bledu. Priznanje je dodijeljeno u konkurenciji 43 muzejske i kulturne ustanove iz 16 država uz istaknut doprinos očuvanju kulturne baštine i identiteta Kotora, Perasta i Risna. Povodom otvaranja Dječje nedelje danas je u javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike Karneval životinja francuskog kompozitora Camilla Saint-Saensa, ispratila Mihajla Moškov.
7: Na početku programa prisutnima se obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Radmila Beća Radulović, koja nije krila zadovoljstvo zbog izuzetno velikog odziva publike.
8: Ovogodišnji program Dječje nedelje realizujemo u saradnji sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom, javnom institucijom Kotorskim pozorištem za djecu i mlade i Domom zdravlja Kotor. Pred nama je uvijek u ovoj nedelji težak zadatak da za vas pripremimo nešto što ćete voljeti i pamtiti, ali nas istovremeno to vrati i u naše djetinjstvo, jer svi mi odrasli želimo i dalje da maštamo, da budemo sa vama, da se igramo i da se radujemo kao djeca. Dječja nedelja je vrijeme kada posebno govorimo o djeci, o njihovim pravima, potrebama i talentima, ali prije svega ovo je nedelja u kojoj želimo da se vi djeca družite, da uživate, da učite i da stvarate lijepe uspomene.
7: Nakon obraćanja direktorice uslijedio je Karneval životinja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka, koji najmlađe nije odmah prepustio muzici, već ih je najprije kroz razgovor uveo u neobični svijet Saint-Saensove kompozicije.
9: Čudnu kompoziciju koja se, evo, kao što ste već čuli, zove Karneval životinja, ali nije dopustio da se ona izvodi javno. Nije dopustio zato što je u njoj se u stvari narugao mnogim svojim neprijateljima i protivnicima, pa nije htio da ga tuži na sudu. Ali, kao što znate, nakon njegove smrti ta kompozicija postala jako popularna i posuda se izvodi.
7: Muzičko putovanje počelo je pojavom lava kralja životinja, nakon čega su se kroz zvuke orkestra smjenjivali brojni stanovnici ovog neobičnog karnevala.

0: U okviru festivala Rane muzike Tolite Portas danas će u 19 sati u crkvi Svete Marije od Rijeke flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert pod nazivom Odjeci anđela i svetaca. Na srednjovjekovnoj poprečnoj flauti ovaj svestrani umjetnik predstavit će posebno osmišljen program koji istražuje mogućnosti improvizacije i različite stilske principe muzici kroz epohe. Ulaz je slobodan. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u petak veče za najmlađe sugrađane održani koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji je bio muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyevih junaka. Kompozicije su izvodili klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, a moderirala je učenica muzičke škole Danica Matanović, zabilježila Biljana Marković.
1: Uoči smo početka koncerta Tamo gdje počinje bajka Kotorske mališane. Noćas će ih uveseliti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, profesori muzičke škole Vida Matijan Kotor. Šta će biti konkretno na repertoaru?
2: Znači, izvodimo najpopularnije numere iz Disneyevih crtaća, svima dobro poznate, u aranžmanu za klavir četvororučno, a sve će to pratiti na video zidu isječci iz istih tih crtanih filmova.
1: Ko je došao na ideju za ovakav koncert?
3: Zajedno smo došli na tu ideju, već ima par mjeseci da nam je to bilo na umu, nevezano za Dječju nedjelju, a onda smo povezali to s Dječjom nedjeljom i došli do zaključka da najbolje iskoristimo baš u tom periodu, tako da je to sad idealno vrijeme za ovakvu vrstu prezentacije, da kažem.
1: Šta imate dalje u planu kada su vaši profesionalni angažmani?
3: Mi inače godinama već nastupamo kao duo, izvodimo i klasičarski repertoar, popularna muzika, tako da svakako imamo planove u budućnosti također vezano za nove programe, nove repertoare, moderne muzike i svih ostalih pravaca.
1: Također, gospođa Ana Mihaljević je često pratnja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo na njihovim koncertima.
2: Tačno. Jest, pa to je isto posebno zadovoljstvo jer opet ima veze sa djecom, sa onim što je u stvari naša profesija, naša ljubav i ono, u stvari oni za kojih to sve i pripremamo.
1: Želimo svakako uspješan večerašnji koncert i evo, hvala. Pratimo do kraja.
3: Hvala puno što ste došli.
4: Hvala.
5: Poslušajmo jednu od najljepših pjesama iz ovog crtanog filma. Colors of the Wind.

0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Polovičan učinak vaterpolista Primorca minulog vikenda u premijer regionalnoj ligi, poraz od Šapca i pobjeda protiv Valisa. Uskoro kreću i evropske obaveze, trener Vido Lompar.
1: Pa odigrali smo dvije utakmice, ta prva u petak očekivano teška, meč kada smo znali da će biti maltere prdo na jednu loptu sa ne prevelikim brojem golova. Jedna i druga ekipa su imali neke svoje momente, onako neizvjesna utakmica, na momente dosta i gruba u nekom ambijentu u kojem je teško igrati, gdje Primorac mislim da sada nikad nije pobjedio u regularnom dijelu. Imali smo taj jedan momentum na 28 da možda prelomimo utakmicu, nismo uspjeli, ušli smo u neku završnicu go za go, i eto na kraju ta jedna lopta odlučila njihovu stranu. Željeli smo tu pobjedu, željeli smo da vratimo možda te neke bodove što smo izgubili u Kotoru, ali nismo uspjeli. Ekipa je dala sve od sebe, bile tu nekih stvari, mali van bazena koji ne bi želio da priča sa račima Libije. Onda smo u tom drugom meču protiv Valisa, bilo je vrlo bitno da Dragov na pravi način poslije vrlo teški zahtjev utakmice protiv Šapca. Mislim da smo bili maksimalno ozbiljni u samom početku, uspjeli smo da neke stvari malo provježbamo pred ono što nas čeka, dali smo šansu s tim igračima, ali mlađi su dosta igrali i napravili smo tu jednu ubjedljivu pobjedu. Tako da, eto, polovičan učinak, ali mislim da ekipa napreduje i da onako smo izgledamo sve bolje i evo napokon će nas se priključiti i Suke i Naba koji je na azijskim igrama osvojio se Japanom zlatnu medalju i sigurno će biti pojačanje za ekipu. Već u četvrtak putujemo za Francusku, Ex-Provence gdje se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Tbilisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
0: U tehničkoj organizaciji sportsko-ribolovnog kluba Grand Prix Kotor juče su na Prčanju održana državna prvenstva u ribolovu štapom sa neuređene obale za seniore i seniorke. O utisima i rezultatima za Radio Kotor danas govori osnivač i predsjednik kluba Nemanja Donakaš-Ćelan.
2: Mogu se pohvaliti sa velikim brojem takmičara, odazivom velikim brojem takmičara, što u muškoj konkurenciji, što u ženskoj konkurenciji. Ulov baš nije bio sjajan kakav sam mislio da će biti, ali eto, šta je tu je, svima je bilo isto, pa eto, na kraju je, eto, došli su do tih medalja. Prvo mjesto je osvojio Deljan Beljkaš iz Budve, iz Delfina, dok je drugi bio naš sugrađanin Predrag Tasić koji se takmiči za klub iz Herceg Novog Jugole Grakalić. A treći je bio Dragan Vasiljević iz Ribara iz Baošića. Što se tiče ženske konkurencije, tu je prvo mjesto osvojila Tijana Kekić iz Ulcinja iz Bojane, dok je druga bila naša takmičarka Ana Kaštjelan, koja je, ovo je bio prvi put da se takmiči sa seniorima, ona je još junior, još ovu godinu ima pravo za juniora se takmiči, ali evo, oprobala se prvi put i mogu je pohvaliti sa dobrim rezultatom, dok je treća bila Miljana Matijašević iz Jugola Grakalića. Sve u svemu, takmičenje je proteklo dobro, mislim da smo i ovoga puta pokazali da smo odjedni dobro pri domaćini što je sami takmičari i gosti govore, tako da eto, idemo dalje.
0: Naredne dvije sedmice bit će iskorišćene za pripremu seniorke i juniorske reprezentacije za učešće na svjetskim prvenstvima u ribolovu iz Broda, koje će se od 24. do 31. oktobra održati u Španiji. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Još Još jednom podsjećamo na naslove dana. Ozvaničen početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je učesnike međunarodne konferencije o ustavu, državi i demokratiji. Predstavnici opštine Kotor boravili su u pobratimskom gradu Gaziantepu, gdje su učestvovali na ovogodišnjem Unika samitu. Povodom otvaranja dječje nedjelje danas u Kulturnom centru Nikola Đurković je održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra. U okviru festivala Tolite Portas danas u crkvi Svete Marije od Rijeke sa početkom u 19 časova koncert o djeci anđela i svetaca. U posljednjem meču trećeg kola udruženja klubova Jug danas se na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima sastaju Sloga Radović i Igalo. Početak je u 18 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Ljubitelji sporta, ovo je finale za ponedjeljak 5. oktobar. U današnjoj emisiji govorit ćemo o fudbalu, vaterpolu, rukometu, odbojci i drugim sportovima u kojima učestvuju kotorski klubovi i takmičari. Idemo redom. Fudbalska reprezentacija Crne Gore na dobrom putu da osvoji prvo mjesto u grupi C2 u Ligi nacija. Tri trijumfa u isto toliko odigranih mečeva uz odličnu igru i karakter pokazali su Stevan Jovetić i drugovi. Naredni rival je Jermenija, večeras u 20:45 na stadionu pod Goricom. Maksimalan učinak fudbalske reprezentacije Crne Gore u prva dva kola Lige nacija. Prvo pobjeda nad Kiprom u Podgorici i trijumf izabranika Mirka Vučinića u Jerevanu protiv Jermenije. Komentar potpredsjednika Crnogorskog saveza Dejana Ognjanovića.
1: Ja sam negdje u prošlim razgovorima govorio da će Mirko da ima taj šmek i da osjeća i da ima i tu energiju i vjerujte mi posvećenost koju nisam očekivao od njega s obzirom na njegov karakter kao igrača, ali vjerujte mi da odavno ovakva atmosfera i složili bi se, nadam se, sa mnom da i igra, jer ove dvije utakmice pokazali smo karakter, što to do sad nismo imali. U Podgoricu gdje smo promašili nekoliko vrlo velikih šansi, gdje nismo postigli gol, primimo gol i vratimo utakmicu i pobijedimo utakmicu. Sinoć isto u Armeniju vidjeli ste, dva put vodimo, oni se vraćaju i na kraj karakter i dobijemo utakmicu, što je vrlo bitno. Ali nije to slučajno iz razloga što mislim da nije lako vratiti utakmicu na bilo kojem nivou, a ne na nivou reprezentativnom, a oni su to pokazali. Znači imamo i kvalitet, imamo dosta podmlađenu ekipu sa par iskusnih igrača i mislim da je to dobitna kombinacija. Sad sinoć i protiv Kipra vrlo bitne dvije pobjede, čeka nas Letonija gdje bi u slučaju pobjede dočekujemo kući u ponedjeljak Armeniju gdje bi napravili veliki korak da budemo prvi u grupi i čekamo kvalifikacije.
0: Naša selekcija je na dobrom putu da izbori povoljan rezultat u ovom krugu takmičenja.
1: Vidite i sami, u 11 dana 4 utakmice, velika je potrošnja, ali nadam se da ti mladi momci imaju i da su spremni i da mogu da izdrže ovaj ritam koji sad imamo u ovome prozoru za kvalifikacije. I Letonija, mislim da ne bih podcijenio, ali mislim da je po kvalitetu u ovoj grupi najslabija ekipa, ali opet neće biti lako na njihovom terenu. Ali mislim ovi momci, ako budu imali odnos kao u ove dvije utakmice, da neće biti problema. Isto tako, ta utakmica očekuje u petak i onda u ponedjeljak utakmica pod

0: Podgoricom gdje ćemo, ja mislim, imati pun stadion i mislim motiv veliki da dobijemo tu utakmicu i mislim ako bi te dvije utakmice u našu korist osvojili, mislim da bi to bilo dovoljno da budemo prvi u grupi.
1: Crna Gora u petak 2. oktobra od 20:45 gostuje Letoniji. Bokelj je u vrhu tabele prve lige, sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
0: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova i liga izjednačena. Kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
1: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac. Još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić. Fudbaleri Grblja nalaze se na 4. mjestu prvenstva druge lige. Uz to Trikolori imaju meč manje. Fudbaleri Grblja izgubili su u nedjelju na Trešnjici od Zete 1-0 u meču 10. kola druge crnogorske lige. To je drugi poraz za Trikolora do sada, a imaju i 4 pobjede, odnosno 3 remija za 4. mjesto na tabeli uz meč manje. Gol odluke postigao je Dušan Joković u 55. minutu. Grbalj u narednom kolu dočekuje Budvu koja je u Petrovcu sa Komom odigrala 1-1. Poveli su Zlatičani preko Hinate sa Kamakija, a bod domaćinu donio je kapiten Nikola Liješević u finišu susreta. Jedinstvo Franca je kao gost slavilo protiv Berana pogocima Aldina Mušovića i Jamila Ćatovića, gol za Berance upisao je kapiten Nikola Đukić. U utorak se od 15 sati sastaju Podgorica Lovćen i Iskra Rudar. Mladi fudbaleri Bokelja nastavljaju sa učešćem na atraktivnim turnirima u regionu. Ovih dana boravili su u Novom Pazaru gdje su učestvovali na turniru sa godištima 2015., 2016. i 2017. i odmjerili snage sa svojim vršnjacima iz mnogih klubova kao što su Željezničar, Rajo Vallecano i ostali. Nastupilo je oko 50 dječaka iz Bokelja koje su predvodili treneri Darko Jovićević i Milo Maraš, a u kotorskoj ekspediciji bio je i sportski direktor kluba Saša Balić. Odmjeravanje snaga sa brojnim timovima lijepa je prilika i za sticanje iskustva, druženje i razmjenu znanja, što će svako od učesnika svakako pamtiti i ponijeti sa sobom. U kotorskom klubu zato i afirmišu učešća na ovakvim takmičenjima, jer je korist višestruka i pokazuje da Bokelj posvećuje veliku pažnju mladim naraštajima. Bokelj Budućnost i Arsenal Grbalj između ostalih parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja pozvan u kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Petar Popović, član judo kluba Kotor, najbolji na međunarodnom turniru u Zagrebu, pješački dan u nedjelju 11. oktobra. Slijedi sportski pregled. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati tivatskom Arsenalu, odlučeno je žarijebom u kući fudbala. Još se sastaju Lovćen Jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Mladost Iskra, Berane Jedinstvo i Otrant Mornar. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žrijebom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prve šestoplasirane ekipe iz Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Sjevernom Makedonijom. Kavaja se odlučio za 20 igrača, a među njima i Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja. Utakmice sa Sjevernom Makedonijom igraju se u Ohridu 4. i 6. oktobra. Na međunarodnom turniru Black Belt Open by Sport Vision, koji je nedavno održan u Zagrebu, takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 685 takmičara iz 65 klubova iz 12 zemalja. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor, koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Ove godine program obuhvata pješačku turu Krstac u dužini od 13,5 km uz 930 metara visinske razlike sa polaskom u 8 sati i maratonsku trasu Kotor Lovćen Kotor u dužini od 31 km i 1650 metara visinske razlike sa polaskom u 7 sati. Cilj manifestacije je promovisanje pješačenja kroz prirodu, boravak u prirodi kao vid zdravog života, kao i prirodnih ljepota zaleđa Kotora i padina Lovćena. Karakteristika ove manifestacije je da trasa vodi kroz vrlo atraktivne prirodne predjele od morske obale preko stjenovitog kotorskog zaleđa do šumovitog dijela Nacionalnog parka Lovćen, saopšteno između ostalog iz Planinarskog kluba Vjeverica. Pobjeda i dva poraza, bilans je Primorca i Katara minulog vikenda, o vaterpolu slijedi opširnije. Vaterpolisti Primorca pobjedili su u nedjelju kao gosti Vali Svegu 25-9 u petom kolu premijer regionalne lige. To je drugi trijumf izabranika Vida Lompara do sada, a imaju i tri poraza. Po četvrtinama 2-5, 2-8, 1-5 i 4-7. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, Balša Vučković je dao 5, Tim Perov 4, Dušan Banićević 3, Nemanja Ubović i Petar Četković po 2, Dragan Drašković i Mitar Maraš po 1. Marko Pejović je imao 9 odbrana. U domaćoj ekipi najbolji Lazar Antić sa 4 pogotka. Primorac u 6. kolu 14. oktobra gostuje Hercegnovskom Jadranu. U 4. kolu Primorac je kao gost izgubio od Šapca 12-11, po četvrtinama 3-2, 3-3, 2-4 i 4-2. Najefikasniji kod Kotorana bio je Balša Vučković sa 4 gola, Đuro Radović je dao 2, a po 1 Draško Brguljan, Mitar Maraš, Nemanja Ubović, Petar Četković i Marko Petković. Golman Aleksandro Kralj je imao 8 odbrana. U pobjedničkom sastavu Aljoša Mačić najbolji sa 4 pogotka. Vaterpolisti Akademije Kataro izgubili su u subotu na bazenu Zoran Džimi Gopčević od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Po četvrtinama 3-6, 3-3, 3-5 i 2-3. Najefikasniji u kotorskom timu bili su kapiten Dušan Milaš, Milan Nikaljević i Ivan Markovica po 3 gola, po 1 su dali Vanja Gopčević i Dragan Marković. Andrija Bjelica imao 9 odbrana, a Milija Mandić 2. U pobjedničkom sastavu po 4 gola Vuka Radovića i Nikole Damjanovića, po 3 su dali Uroš Sjerković i Dimitrije Milić, a po 1 Andrija Subotić, Marko Pavlović i Vladan Gardašević. Strahinja Vraneš je imao 15 odbrana. U drugom kolu Kataro je slobodan, a u trećem 16. oktobra gostovaće ekipi Beograda. Ostali rezultati prvog kola: Sava Beograd 13-15, Spartak Stari Grad 23-11 i Vukovi Košutnjak 7-12. polovičan učinak vaterpolista Primorca minulog vikenda u premijere regionalnoj ligi, poraz od Šapca i pobjeda protiv Valisa. Uskoro kreću i evropske obaveze. Trener Vido Lompar.
2: Pa odigrali smo dvije utakmice, ta prva u petak očekivano teška, meč kada smo znali da će biti maltene prdo na jednu loptu sa ne prevelikim brojem golova. Jedna i druga ekipa su imali neke svoje momente, onako neizvjesna utakmica, na momente dosta i gruba u nekom ambijentu u kojem je teško igrati gdje Primorac, mislim da sada nikad nije pobjedio u regularnom dijelu. Imali smo taj jedan momentum na 28 da možda prelomimo utakmicu, nismo uspjeli, ušli smo u neku završnicu go za go, i eto na kraju ta jedna lopta odlučila njihovu stranu. Željeli smo tu pobjedu, željeli smo da vratimo možda te neke bodove što smo izgubili u Kotoru, ali nismo uspjeli. Ekipa je dala sve od sebe, bilo je tu nekih stvari, mali van bazena koji ne bi želio da priča, tražimo alibije. I tako, onda smo u tom drugom meču protiv Valisa, bilo je vrlo bitno da Dragovo na pravi način, poslije vrlo teški zahtjev utakmice protiv Šapca. Mislim da smo bili maksimalno ozbiljni u samom početku, uspjeli smo da neke stvari malo provježbamo pred ono što nas čeka, dali smo šansu s tim igračima, ali mlađi su dosta igrali i napravili smo tu jednu ubjedljivu pobjedu. Tako da, eto, polovičan učinak, ali mislim da ekipa napreduje. I da onako smo izgledamo sve bolje i evo napokon će nam se priključiti i Suke i Naba koji je na azijskim igrama osvojio se Japanom zlatnu medalju i sigurno će biti pojačanje za ekipu. Već u četvrtak putujemo za Francusku, Ex-Provence se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Tbilisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
1: Predstavnici Vaterpolo i Plivačkog saveza Crne Gore i Srpskog Vaterpolo saveza održali su sastanak u Crnoj Gori tokom prve zvanične posjete predsjednika Srpskog Vaterpolo saveza Slobodana Sora. Domaćin sastanka bio je predsjednik Vaterpolo Plivačkog saveza Crne Gore Nikola Milić. Susret je predstavljao nastavak kontinuirane saradnje dva saveza. Jedna od centralnih tema sastanka bilo je dalje funkcionisanje i razvoj Vaterpolo regionalne lige. Verifikovane su odluke koje se odnose na konstituisanje skupštine lige, formiranje upravnog odbora, kao i podjelu odgovornosti i preciziranje obaveza u dijelu rukovođenja i organizacije takmičenja, nakon čega je verifikovan i statut lige. Posebna pažnja posvećena je unapređenju financijskih uslova takmičenja. Ukupan nagradni fond regionalne vaterpolo lige bit će povećan sa dosadašnjih 100.000 na 130.000 eura. Nagrada za prvo plasiranu ekipu bit će povećana sa 50 na 60.000 eura, za drugo plasiranu sa 30 na 40.000 eura, dok će treće plasirano ekipi pripasti 30.000 eura umjesto dosadašnjih 20.000. Kao i prethodne godine potvrđeno je da će troškovi sudije i delegata za potrebe takmičenja biti obaveza lige, čime se dodatno rasterećuju klubovi učesnici. Za tehničkog sponzora lige od ove sezone izabran je Cup 7, a posebno istaknuto da se vodilo računa da klubovi vaterpolo regionalne lige utakmice igraju zvaničnom loptom koja se koristi na svim međunarodnim takmičenjima. Sa zadovoljstvom je konstatovano i povećanje broja klubova u Premier ligi, koja će ove sezone brojati 12 ekipa u odnosu na dosadašnjih 8. Nastavlja se i takmičenje u prvoj ligi, kao i juniorskoj vaterpolo regionalnoj ligi, čime se dodatno potvrđuje opredijeljenost dva saveza za razvoj takmičenja i stvaranje kvalitetnih uslova za napredak mladih igrača. Predstavnici dva saveza razgovarali su i o daljoj promociji lige uz ambiciju da se u narednom periodu obezbijedi što veći broj direktnih televizijskih prenosa utakmica. U tom cilju produžena je saradnja sa Arenom Sport, koja će i u narednom periodu biti važan partner u promociji i praćenju lige. Dva saveza razmijenili su mišljenje o mogućim modelima saradnje sa ciljem stvaranja dodatnih mogućnosti za razvoj ženskih klubova, unapređenje takmičenja i pružanje većeg prostora mladim igračicama. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi uz obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i jasnu opredeljenost dva saveza da nastave zajednički rad na unapređenju regionalne vaterpolo lige, razvoju klubskog i omladinskog vaterpola kao i dodatnoj afirmaciji ovog sporta u regionu. U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji Vaterpolo Plivačkog saveza Crne Gore. Sa njima rade treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Anđušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces. U prvom kolu druge ženske rukometne lige Crne Gore Kotor je kao domaćin izgubio od Budućnosti 2 rezultatom 32-31. U drugom kolu Kotor je u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti pobijedio Mornar 7 rezultatom 32-28. Najefikasnije u pobjedničkom timu Vaska Ševaljevića bila je Nađa Francišković sa 8 golova. Bila je to prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina, a publika je u značajnom broju došla da podrži mlade rukometašice Kotora koje su, uprkos minimalnom porazu, oduševile sve prisutne u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti. Trener Vasko Ševaljević kaže da nije bitan rezultat koliko činjenica da u našem gradu imamo ponovo rukomet na sceni.
3: Pa što ono što ste rekli, najmanje trenutno bitno je da li smo izgubili ili da li smo pobjedili utakmicu. U principu, ono što najviše raduje je da nakon 20 godina ponovo imamo zvanične utakmice rukometne u Kotoru, što je i publika prepoznala, gdje smo stvarno jednoj trenutnoj po atmosferi dočekali ekipu Budućnosti 2 i samim tim započeli ovogodišnju drugu žensku. Nadam se da će u sljedećim utakmicama, pred nama ih ima još dosta koje ćemo odigrati pred našom publikom, vjerujem da će tribine biti u najmanju ruku pune kao što su bile posljednjem kolu i nadam se da će publika uživati, jer generalno to je ono što najviše raduje, a ja kao trener mogu da obećam je da ćemo se truditi da svaka utakmica bude dena i bolja i interesantnija za kotorsku publiku.
1: Najefikasniji u kotorskom timu bila je Nađa Francišković sa 9 golova, Sofija Savić je dala 8, Anastasija Škurić 5, Elena Proročić, Lea Pajović i Đorđa Mentović po 2, Ksenija Batričević i Lara Blagojević po 1. Ekipa je pružila svoj maksimum, ali naravno ima stvari koje treba popraviti.
3: Trenutno su pružile neki svoj maksimum, sad s rukometne strane ima tu puno stvari koje treba popraviti, ali to je jako mlada ekipa koja ima 4-5 kadetkinja, svoje stalo su starije pionirke i odlučili smo se i naravno ne kajem se zbog toga, već nakon prvog potra da je bila ispravna odluka da će prijaviti u žensku ligu, jer generalno svega ovoga je da ono što više i što bolje napreduju i da kažem da smo iz sezonu u sezonu sve konkurentni. Tako da zadovoljan jesam, ali što se kaže, s rukometne strane da su puno stvari koje treba popraviti i koje sam siguran da ćemo iz kola u kolo popravljati i biti sigurni.
1: Prilika je da navijači sa tribina podrže rukometni klub Kotor kao što je bilo i na startu sezone.
3: Očekujem u najmanju ruku da tribine budu to što su bile protiv budućnosti, a vjerujem da će posjeta biti i bolja i siguran sam da ljudi neće zažaliti što izvoje tih sati po vremena da dođu da podrže
1: Nakon nešto više od 2 godine obnovljenog rada rukometnog kluba Kotor, na čijem su u čelu proslavljeni crnogorski reprezentativac Vasko Ševaljević i opština Kotor, publika u našem gradu je dobila priliku da uživa u još jednom atraktivnom kolektivnom sportu. I ne samo to, podatak da rukometni klub Kotor okuplja više od 200 djece svakako je vrijedan pažnje. Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub je prijavio sve takmičarske selekcije. Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto. To je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
4: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane, tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli 1 igračicu da pokrpimo, da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da eto, to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak Kostor ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plan.
1: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
4: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa, velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili.
1: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza. Kotor će od 9. do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i Stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koji izazov žele da podijele sa ekipom, obje discipline otvorene su i za štafete od po tri člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu. U tehničkoj organizaciji sportsko-ribolovnog kluba Grand Prix Kotor juče su na Prčanju održana državna prvenstva u ribolovu štapom sa neuređene obale za seniore i seniorke. O utisima i rezultatima za Radio Kotor danas govori osnivač i predsjednik kluba Nemanja Donakaščelan.
5: Mogu se pohvaliti sa velikim brojem takmičara, odazivom velikim brojem takmičara, što u muškoj konkurenciji, što u ženskoj konkurenciji. Ulov baš nije bio sjajan kakav sam mislio da će biti, ali eto, šta je tu je, svima je bilo isto, pa eto, na kraju je, eto, došli su do tih medalja. Prvo mjesto je osvojio Deljan Beljkaš iz Budve, iz Delfina, dok je drugi bio naš sugrađanin Predrag Tasić, koji se takmiči za klub iz Herceg Novog, Jugole Grakalić. A treći je bio Dragan Vasiljević iz Ribara, iz Baošića. Što se tiče ženske konkurencije, tu je prvo mjesto osvojila Tijana Kekić iz Ulcinja, iz Bojane, dok je druga bila naša takmičarka Ana Kašćelan, koja je, ovo je bio prvi put da se takmiči sa seniorima, ona je još junior, još ovu godinu ima pravo za juniora se takmiči, ali evo, oprobala se prvi put i mogu je pohvaliti sa dobrim rezultatom, dok je treća bila Miljana Matijašević iz Jugola Grakalića. Sve u svemu, takmičenje je proteklo dobro, mislim da smo i ovoga puta pokazali da smo jedni dobri domaćini, što je sami takmičari i gosti govore, tako da, eto, idemo dalje.
1: U trećem kolu prve futsal lige Kataro je kao domaćin izgubio od Baja Pivljanina 2-1. Kataro u četvrtom kolu gostuje ekipi Brskova. Ljubitelji sporta, toliko za ovo izdanje emisije Finale. Naredno je na programu ponedjeljak 12. oktobra. Tonska realizacija Božidar Nikolić, urednik Dragan Sklender. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Zabavno muzičko Radio Kotora.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
7: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Kao što smo već rekli, zvijezda večeri svakako je bila Madonna, koja je na kraju osvojila 6 priznanja. I to kao umjetnica godine, za najbolji album Confessions 2, za najbolji dugometražni video, film o albumu Confessions 2, koji je također dobio i priznanje za najbolju kameru i koreografiju. 6. priznanje Madoni je pripalo za najbolju saradnju sa Sabrinom Carpenterom numeri Bring Your Love. Za najboljeg novog umjetnika proglašena je Sienna Spiro.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Sna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija.
2: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Prema knjizi Galerija Dušana Miklje, priprema Saša Karajović.
2: Galerija, zatvoreno zbog popisa, izdvaja se od ostalih u bogatom književnom opusu Dušana Miklje. Ovaj naslov jeste metafora za prostor pripovjedačevog sjećanja i imaginacije, u kojem se neprestano smjenjuju riječi i slike, i tako se sustižu prošlost i sadašnjost stvarno i izmišljeno.
1: Ulaskom u galeriju pred vama prvo ćete se susresti sa galeristom koji je priredio izložbenu postavku. On će vas sprovesti kroz galerijski prostor prateći izložbu i zadržavajući se ispred svake slike onoliko vremena koliko će mu biti potrebno da vas upozna sa njenim sadržajem, kontekstom nastanka i razlogom zbog kog je uvrštena u galeriju.
2: Portreti vladara, značajnih historijskih ličnosti, umjetnika, pa onda slike dalekih i egzotičnih predjela, prizori u kojima se otkrivaju životi malih ljudi i njihova čudesna ljepota, mirisi i ukusi, muzika, smijeh, čine ovu izložbu nesvakidašnjom i toliko obuhvatnom da se na mahove čini i nesagledivom. Kao da je galerista naumio da obuhvati apsolutno sve što je vidio, čuo, doživio i osjetio.
1: Ova knjiga će vas navesti na to da se zapitate kako bi izgledao vaš život kada biste odlučili da ga predstavite kroz slikarska platna. Da li bi to bila još jedna izložba u nizu drugih ili svojevrsna izložba poput ove?
2: Priređivanje ove izložbene postavke nije bilo ništa manje zahtjevno od skladištanja bilo kog drugog manje otpenog tereta, jer je iziskivalo da priređivač raspolaže vještinama i znanjima koji nadmašuju uobičajene potrebe. Mora da se oslanja na sjećanje, uvijek nepouzdano, kao i na podjednako nesiguran izbor i vrednovanje. U sve to da strogo vodi računa o mjeri, da pazi da se kao kod prepunjene boce vode umjetničko blago ne izlije ili pak da se kao kod akrilne boje u tubi nasilno ne istiskuje. Dušan Miklja rođen je 1934. godine u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu na grupi za engleski jezik i književnost. U životu se najviše bavio riječima kao profesor, prevodilac, novinar i pisac. Autor je više romana, zbirki priča, putopisno-eseističke proze, životopisa, drama i publicističkih djela. Njegov roman New York Beograd dobio je nagradu Zlatni hit Liber za jedno od najčitanijih književnih djela i po njemu je snimljen istoimeni film. Napisavši nesvakidašnje priče o tome kako je prešao put od beogradskih uđerica do afričkih palata i od periferijske kaldrme do njujorških višespratnica, Dušan Miklja je u savremenoj srpskoj književnosti zauzeo mjesto jednog od najznačajnijih putopisaca.
1: Uvodna riječ galeriste.
2: Galerista se obično zamišlja kao osoba koja raspoređuje slike na gotovo isti način na koji to čini prodavac u luksuznoj prodavnici cipela na Via Veneto u Rimu ili na Petoj aveniji u Njujorku. To poređenje je svakako pogrešno, jer osim biranja najpodobnijeg mjesta na kojem će izloženo biti i vidljivo, između ta dva posla ne postoje sličnosti. Galerista nije osoba koja nasumično raspoređuje slike duž zidova, kako se opisuje prostorije u koje su one izložene. Prije toga on je dužan da ih razvrsta po određenim mjerilima. Nimalo lak zadatak. Umješnost vjerodostojnog galeriste je da u portretu neke ličnosti prepozna njenu nenaslikanu srž, da pronađe predio, odnosno pejzaž, koji se izdvaja od uobičajenih i već viđenih. U ovoj jedinstvenoj galeriji slika, sama njihova srž vidljiva je u jedinstvu njihovih naziva i onoga što je naslikano. Moglo bi se reći da je galerista ove galerije tragao za nevidljivim i duboko sakrivenim unutrašnjim životom naslikanih ličnosti sa podjednako drhtavom čežnjom sa kojom je Livingstone tragao za izvorom Nila. Za razliku od ustavljenih galerijskih postavki u kojima se sa manje ili više izvjesnosti zna kojoj slikarskoj školi ili pravcu pripadaju, u ovoj se odabir vrši na osnovu mjerila koje nisu samo likovne prirode. Kako razvrstati mnoštvo različitih uzoraka? Kako ih rasporediti? Kome dati prednost? Kako se nositi sa sujetama naslikanih? Kako izbjeći uvrijeđenost samo na izgled mrtvih otisaka? I kako ostvariti sve to? Predvorju galerije prikazani su ljudi koje vlast nije promijenila. Slijedi lijevi dio predvorja, prvi zid, gdje su predstavljene krunisane glave, a na drugom zidu vladari i državnici. Dio galerije nasuprot vladarima, državnicima i krunisanim glavama posvećen je buntovnicima. U središnjem dijelu galerije možete vidjeti umjetnike. U dijelu galerije predstavljen je i muzej voštanih figura, a u posebnoj sekciji mitomani. U zadnjem dijelu galerije nalazi se prostorija posvećena ratnicima, manijacima i poklonicima, a onda na kraju slijedi dio galerije iz koga se vide daleki horizonti. I upravo ti odbjegli kadrovi sa slikarskog platna su tema ovog ciklusa muzičke geografije.

0: izložbeni katalog.
1: Slijedi i izložbeni katalog sa postojećim i izmaštanim predjelima. U njemu nećete pronaći sve pojmove i odrednice ove izložbene postavke, zato što bi to onda bio i najduži katalog ikada napravljen. Umjesto toga, izbor je sveden na one koje bi svaki posjetilac galerije trebalo da poznaje, tek toliko da pri susretu sa slikama može da prepozna svaku od njih, njihovi opisi nerijetko zasnovani na ličnim impresijama samog galeriste. Kada govorimo o umjetnosti, unutrašnji osjećaj je jedini pravi vodič. Tako je i galerista odlučio da se ne drži uobičajenih pravila u izradi kataloga, već da još jednom izađe iz svog mogućeg kruga i okvira. Tome nas u ostalom i umjetnost uči. U galeriji su prikazani sljedeći predjeli. Addis Abeba, u prevodu sa amharskog Novi cvijet, koji je osnovao kao prijestolnicu car Menelik II. Aden, glavni grad Jemena, države na jugu Arabijskog poluostrva. Aksum, stari abisinski grad poznat po obeliscima koji su prenijeti u Rim. Alžir, blještavo bijeli zidovi grada u dijelima Albera Camusa. Angola, zapadnoafrička država. Aljaska, na aerodromu u Anchorageu putnike dočekuju preparirani džinovski medvjedi. Oni služe da ih podsjeti kako su prvi pioniri u divljini Aljaske sa više vjerovatnoće mogli da očekuju da će naletjeti na divlju zvijer nego li na čovjeka. Australija, sa stijena u Sidneju vide se hridi koje su potopile mnoge brodove. Brodolomi nisu bili rijetki u to vrijeme, ali je tragično da su poslije više mjeseci plovidbe okeanima jedrenjaci tonuli nadomak obale. Barbados, ostrvo u Karibskom moru nadomak Južne Amerike, poznato po plantažama šećerne trske, rumu i ribama živopisnih boja, odbjeglim sa platna Paula Klea. Belgija, proizvođač stotine vrsta podjednako dobrog piva, glavni trg u Briselu, jedan od najljepših starih trgova u Europi. To što je u Briselu jedan trg, ubrižuje grad u cjelini. Anvers je uzbudljiv ne zbog toga što se u njemu bruse dijamanti, već zbog Rubensove kuće. Gana, afrička država na obali Atlantskog okeana, poznata po plantažama kafe i kakaoa, također je jedna od prvih koja je dobila nezavisnost u Africi. Gvajana, tužbalice potomaka robova i najamnih radnika na plantažama, izvor su crnačke duhovne muzike i bluza. Nastale su kao sjećanje na kontinent od kojeg ih dijeli cijeli jedan okean. Grčka, zemlja filozofa i istočnih mudrosti nekada i velikih dugova danas. Gondar, prijestolnica Abisinije u 17. vijeku. Damask, glavni grad Sirije, čuven po bazarima i džamijama. Indija, mnogoljudna država sa najvećom gustinom putnika na drumovima i najvećim brojem bogova na nebesima. Italija, muzej pod otvorenim nebom, zemlja prefinjenog ukusa, ali i povremeno političkog i društvenog nereda.

0: izložbeni katalog.
1: Istanbul, po položaju jedan od najljepših svjetskih gradova, na razmeđi Europe i Azije, svoju privlačnost duguje također istorijskom nasljeđu Konstantinopolja i Carigrada i njihovoj velelepnoj prošlosti. Jerusalim, sveti grad tri velike vjere, za hrišćane grad Isusovog raspeća i vaskrsenja, za Evreje još od kralja Davida, vječna prijestolnica za muslimane je Omerova džamija, odakle Muhammed na krilatom konju uzletio na nebo. Treća po svetosti, posle Čabe u Meki i prorokovog groba u Medini. Jaunde, glavni grad Kameruna, zapadnoafričke države, kao Rim na sedam brežuljaka. Kina, veliki kineski zid je jedina građevina na zemlji koja se vidi sa mjeseca. Kipar, ostrvo sirena i grčkih boginja, koje su, prema predanju, najviše uživale u moru kraj njegovih obala. Koms, persijski sveti grad i sjedište najortodoksnijih teologa. Mauzolej Fatime Masume, jedno je od najvećih islamskih svetilišta u kojima se hodočasnicima također priznaje zvanje hadžije. Džibuti, država na rogu Afrike, poznata kao sjedište legije stranaca. Santo Domingo, Sveta Nedjelja, glavni grad Dominikanske republike. Kairo, grad planeta za čije upoznavanje nije dovoljan cijeli život. Caracas, glavni grad Venezuele, ostaje u sjećanju po zasadima manga u baštama luksuznih rezidencija. Khartoum, glavni grad Sudana, kraj koga se bijeli i plavi Nil udružuju da kao najveća afrička rijeka plove pustinjom sve do ušća u Sredozemno more. Kyoto, japanski imperijalni grad istorijske patine i njegovanih vrtova sa paviljonima nekadašnjih vladara koji skromnošću usvjedoče o samurajskoj smjernosti i čvrstini. Kijevsko-Pečarska lavra, jedinstvene podzemne crkve, pred freskama svetitelja i vladara Kijevske Rusije, vjernici u skrušenom čutanju i bezglasnim molitvama kao da silaze sa ikona Rubljova. Kuvajt, pustinska država na Bliskom istoku koja svoje blagostanje duguje slučajnošću da je na njenom tlu šiknula nafta. Liban, država na istočnoj obali Mediterana, zemlja prastarih gradova Biblosa i Baalbeka. Luksor, grad na Nilu u južnom Egiptu, mjesto monumentalnih faraonskih grobnica. Madagaskar, ostrvo kraj obala istočne Afrike, veliko kao Francuska, Belgija, Holandija i Luksemburg zajedno. Madrid, grad velikih slikarskih galerija i muzeja, širokih bulevara i butika dobre hrane. Mali, prava Afrika. Malta, tvrđava krstaša. Moskva, crkve Vasilija Blaženog i Hrista Spasitelja, Kremlj, Crveni trg i Lubjanka su toponimi koji se ne mogu zaobići. Mauricius, ostrvo koje miriše na rum, poznato je i po markama od jednog i dva penija koje su zbog jedne greške poštanskog službenika na aukciji u Londonu dostigle cijenu od 28.000 funti sterlinga. Maldivi, arhipelag u Indijskom okeanu, izgledaju kao da je Božja ruka rasula zrna bisera. Mozambik, nezavisna afrička država, a nekadašnja portugalska kolonija. Nepal, država u podnožju Himalaja. New York, grad obolio od visokokrvnog pritiska. Nigerija, zapadnoafrička država, bogata naftom. Toliko je bogata da je ne mogu uništiti ni domaće korumpirane vlasti, niti gramzivi strani preduzetnici. Palestinski gradovi El Arish, Rafa i Gaza i danas podsjećaju na biblijska vremena. Portugal, zemlja pjesnika, pomoraca i fada.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Ljubitelji sporta, ovo je finale za ponedjeljak 5. oktobar. U današnjoj emisiji govorit ćemo o fudbalu, vaterpolu, rukometu, odbojci i drugim sportovima u kojima učestvuju kotorski klubovi i takmičari. Idemo redom. Fudbalska reprezentacija Crne Gore na dobrom putu da osvoji prvo mjesto u grupi C2 u Ligi nacija. Tri trijumfa u isto toliko odigranih mečeva uz odličnu igru i karakter pokazali su Stevan Jovetić i drugovi. Naredni rival je Jermenija, večeras u 20:45 na stadionu pod Goricom. Maksimalan učinak fudbalske reprezentacije Crne Gore u prva dva kola Lige nacija. Prvo pobjeda nad Kiprom u Podgorici i trijumf izabranika Mirka Vučinića u Jerevanu protiv Jermenije. Komentar potpredsjednika Crnogorskog saveza Dejana Ognjanovića.
1: Ja sam negdje u prošlim razgovorima govorio da će Mirko da ima taj šmek i da osjeća i da ima i tu energiju i vjerujte mi posvećenost koju nisam očekivao od njega s obzirom na njegov karakter kao igrača, ali vjerujte mi da odavno ovakva atmosfera i složili bi se, nadam se, sa mnom da i igra, jer ove dvije utakmice pokazali smo karakter, što to do sad nismo imali. U Podgoricu gdje smo promašili nekoliko vrlo velikih šansi, gdje nismo postigli gol, primimo gol i vratimo utakmicu i pobijedimo utakmicu. Sinoć isto u Armeniju vidjeli ste, dva put vodimo, oni se vraćaju i na kraj karakter i dobijemo utakmicu, što je vrlo bitno. Ali nije to slučajno iz razloga što mislim da nije lako vratiti utakmicu na bilo kojem nivou, a ne na nivou reprezentativnom, a oni su to pokazali. Znači imamo i kvalitet, imamo dosta podmlađenu ekipu sa par iskusnih igrača i mislim da je to dobitna kombinacija. Sad sinoć i protiv Kipra vrlo bitne dvije pobjede, čeka nas Letonija gdje bi u slučaju pobjede dočekujemo kući u ponedjeljak Armeniju gdje bi napravili veliki korak da budemo prvi u grupi i čekamo kvalifikacije.
0: Naša selekcija je na dobrom putu da izbori povoljan rezultat u ovom krugu takmičenja.
1: Vidite i sami, u 11 dana 4 utakmice, velika je potrošnja, ali nadam se da ti mladi momci imaju i da su spremni i da mogu da izdrže ovaj ritam koji sad imamo u ovome prozoru za kvalifikacije. I Letonija, mislim da ne bih podcijenio, ali mislim da je po kvalitetu u ovoj grupi najslabija ekipa, ali opet neće biti lako na njihovom terenu. Ali mislim ovi momci, ako budu imali odnos kao u ove dvije utakmice, da neće biti problema. Isto tako, ta utakmica nas očekuje u petak i onda u ponedjeljak utakmica pod Goricom, gdje ćemo, ja mislim, imati pun stadion i mislim motiv veliki da dobijemo tu utakmicu. I mislim, ako bi te dvije utakmice u našu korist osvojili, mislim da bi to bilo dovoljno da budemo prvi u grupi.
0: Crna Gora u petak 2. oktobra od 20:45 gostuje Letoniji. Bokelj je u vrhu tabele prve lige, sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
1: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabelica 15 bodova i liga izjednačena. Kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
0: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac, još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić. Fudbaleri Grblja nalaze se na četvrtom mjestu prvenstva druge lige, uz to Trikolori imaju meč manje. Fudbaleri Grblja izgubili su u nedjelju na Trešnjici od Zete 1-0 u meču 10. kola druge crnogorske lige. To je drugi poraz za Trikolora do sada, a imaju i 4 pobjede, odnosno 3 remija za četvrto mjesto na tabeli uz meč manje. Gol odluke postigao je Dušan Joković u 55. minutu. Grbalj u narednom kolu dočekuje Budvu, koja je u Petrovcu sa Komom odigrala 1-1. Poveli su Zlatičani preko Hinate sa Kamakija, a bod domaćinu donio je kapiten Nikola Liješević u finišu susreta. Jedinstvo Franca je kao gost slavilo protiv Berana pogocima Aldina Mušovića i Jamila Ćatovića. Gol za Berance upisao je kapiten Nikola Đukić. U utorak se od 15 sati sastaju Podgorica Lovćen i Iskra Rudar. Mladi fudbaleri Bokelja nastavljaju sa učešćem na atraktivnim turnirima u regionu. Ovih dana boravili su u Novom Pazaru, gdje su učestvovali na turniru sa godištima 2015., 2016. i 2017. i odmjerili snage sa svojim vršnjacima iz mnogih klubova, kao što su Željezničar, Rajo Vallecano i ostali. Nastupilo je oko 50 dječaka iz Bokelja, koje su predvodili treneri Darko Jovićević i Milo Maraš, a u Kotorskoj ekspediciji bio je i sportski direktor kluba Saša Balić. Odmjeravanje snaga sa brojnim timovima lijepa je prilika i za sticanje iskustva, druženje i razmjenu znanja, što će svako od učesnika svakako pamtiti i ponijeti sa sobom. U Kotorskom klubu zato i afirmišu učešća na ovakvim takmičenjima, jer je korist višestruka i pokazuje da Bokelj posvećuje veliku pažnju mladim naraštajima. Bokelj Budućnost i Arsenal Grbalj, između ostalih, parovi su starta Kupa Crne Gore u fudbalu. Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja pozvan u kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Petar Popović, član judo kluba Kotor, najbolji na međunarodnom turniru u Zagrebu, pješački dan u nedjelju 11. oktobra. Slijedi sportski pregled. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati tivatskom Arsenalu, odlučeno je žarijebom u kući fudbala. Još se sastaju Lovćen Jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Mladost Iskra, Berane Jedinstvo i Otrant Mornar. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žrijebom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prve šestoplasirane ekipe iz Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Sjevernom Makedonijom. Kavaja se odlučio za 20 igrača, a među njima i Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja. Utakmice sa Sjevernom Makedonijom igraju se u Ohridu 4. i 6. oktobra. Na međunarodnom turniru Black Belt Open by Sport Vision, koji je nedavno održan u Zagrebu, takmičar judo kluba Kotor Petar Popović je u konkurenciji seniora u kategoriji do 81 kg osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Turnir je okupio 685 takmičara iz 65 klubova iz 12 zemalja. Planinarski klub Vjeverica Kotor poziva na 15. pješački dan Kotor Lovćen Kotor, koji će se održati u nedjelju 11. oktobra. Ove godine program obuhvata pješačku turu Krstac u dužini od 13,5 km uz 930 metara visinske razlike sa polaskom u 8 sati i maratonsku trasu Kotor Lovćen Kotor u dužini od 31 km i 1650 metara visinske razlike sa polaskom u 7 sati. Cilj manifestacije je promovisanje pješačenja kroz prirodu, boravak u prirodi kao vid zdravog života, kao i prirodnih ljepota zaleđa Kotora i Padina Lovćena. Karakteristika ove manifestacije je da trasa vodi kroz vrlo atraktivne prirodne predjele od morske obale preko stjenovitog kotorskog zaleđa do šumovitog dijela Nacionalnog parka Lovćen, saopšteno između ostalog iz Planinarskog kluba Vjeverica. pobjeda i dva poraza, bilans je Primorca i Katara minulog vikenda. O vaterpolu slijedi opširnije. Vaterpolisti Primorca pobjedili su u nedjelju kao gosti Vali Svegu 25-9 u petom kolu premijer regionalne lige. To je drugi trijumf izabranika Vida Lompara do sada, a imaju i tri poraza. Po četvrtinama 2-5, 2-8, 1-5 i 4-7. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, Balša Vučković je dao 5, Tim Perov 4, Dušan Banićević 3, Nemanja Ubović i Petar Četković po 2, Dragan Drašković i Mitar Maraš po 1. Marko Pejović je imao 9 odbrana. U domaćoj ekipi najbolji Lazar Antić sa 4 pogotka. Primorac u šestom kolu 14. oktobra gostuje Hercegovskom Jadranu. U četvrtom kolu Primorac je kao gost izgubio od Šapca 12-11. Po četvrtinama 3-2, 3-3, 2-4 i 4-2. Najefikasniji kod Kotorana bio je Balša Vučković sa 4 gola, Đuro Radović je dao 2, a po 1 Draško Brguljan, Mitar Maraš, Nemanja Ubović, Petar Četković i Marko Petković. Golman Aleksandro Kralj je imao 8 odbrana. U pobjedničkom sastavu Aljoša Mačić najbolji sa 4 pogotka. Vaterpolisti Akademije Kataro izgubili su u subotu na bazenu Zoran Džimi Gopčević od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Po četvrtinama 3-6, 3-3, 3-5 i 2-3. Najefikasniji u kotorskom timu bili su kapiten Dušan Milaš, Milan Nikaljević i Ivan Markovica po 3 gola, po 1 su dali Vanja Gopčević i Dragan Marković. Andrija Bjelica imao 9 odbrana, a Milija Mandić 2. U pobjedničkom sastavu po 4 gola Vuka Radovića i Nikole Damjanovića, po 3 su dali Uroš Sjerković i Dimitrije Milić, a po 1 Andrija Subotić, Marko Pavlović i Vladan Gardašević. Strahinja Vraneš imao 15 odbrana. U drugom kolu Kataro je slobodan, a u trećem, 16. oktobra, gostovaće ekipi Beograda. Ostali rezultati prvog kola, Sava Beograd 13-15, Spartak Stari Grad 23-11 i Vukovi Košutnjak 7-12. Polovičan učinak vaterpolista Primorca minulog vikenda u premijere regionalnoj ligi, poraz od Šapca i pobjeda protiv Valisa. Uskoro kreću i evropske obaveze. Trener Vido Lompar.
2: Pa odigrali smo dvije utakmice, ta prva u petak očekivano teška, meč kada smo znali da će biti maltene tvrdo na jednu loptu sa ne prevelikim brojem golova. Jedna i druga ekipa su imali neke svoje momente, onako neizvjesna utakmica, na momente dosta i gruba u nekom ambijentu u kojem je teško igrati, gdje Primorac mislim da sada nikad nije pobjedio u regularnom dijelu. Imali smo taj jedan momentum na 28 da možda prelomimo utakmicu, nismo uspjeli, ušli smo u neku završnicu go za go, i eto na kraju ta jedna lopta odlučila njihovu stranu. Željeli smo tu pobjedu, željeli smo da vratimo možda te neke bodove što smo izgubili u Kotoru, ali nismo uspjeli, ekipa je dala sve od sebe, bile tu nekih stvari, mali van bazena koji ne bi želio da priča, tražimo alibije. I tako, onda smo u tom drugom meču protiv Valisa, bilo je vrlo bitno da Drago na pravi način, poslije vrlo teški zahtjev utakmice protiv Šapca. Mislim da smo bili maksimalno ozbiljni u samom početku, uspjeli smo da neke stvari malo provježbamo pred ono što nas čeka, dali smo šansu s tim igračima, ali mlađi su dosta igrali i napravili smo tu jednu ubjedljivu pobjedu, tako da eto, polovičan učinak, ali mislim da ekipa napreduje i da onako smo izgledamo sve bolje i evo, napokon će nas se priključiti i Suke i Naba koji je na azijskim igrama osvojio sa Japanom zlatnu medalju i sigurno će biti pojačanje za ekipu. Već u četvrtak putujemo za Francusku, Ex-Provence, gdje se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Tbilisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
0: Predstavnici Vaterpolo i Plivačkog saveza Crne Gore i Srpskog Vaterpolo saveza održali su sastanak u Crnoj Gori tokom prve zvanične posjete predsjednika Srpskog Vaterpolo saveza Slobodana Sora. Domaćin sastanka bio je predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore Nikola Milić, a susret je predstavljao nastavak kontinuirane saradnje dva saveza. Jedna od centralnih tema sastanka bilo je dalje funkcionisanje i razvoj Vaterpolo regionalne lige. Verifikovane su odluke koje se odnose na konstituisanje Skupštine lige, formiranje upravnog odbora, kao i podjelu odgovornosti i preciziranje obaveza u dijelu rukovođenja i organizacije takmičenja, nakon čega je verifikovan i statut lige. Posebna pažnja posvećena je unapređenju financijskih uslova takmičenja. Ukupan nagradni fond regionalne vaterpolo lige bit će povećan sa dosadašnjih 100.000 na 130.000 eura. Nagrada za prvo plasiranu ekipu bit će povećana sa 50 na 60.000 eura, za drugo plasiranu sa 30 na 40.000 eura, dok će treće plasirano ekipi pripasti 30.000 eura umjesto dosadašnjih 20.000. Kao i prethodne godine potvrđeno je da će troškovi sudije i delegata za potrebe takmičenja biti obaveza lige, čime se dodatno rasterećuju klubovi učesnici. Za tehničkog sponzora lige od ove sezone izabran je Cup 7, a posebno istaknuto da se vodilo računa da klubovi vaterpolo regionalne lige utakmice igraju zvaničnom loptom koja se koristi na svim međunarodnim takmičenjima. Sa zadovoljstvom je konstatovano i povećanje broja klubova u Premier ligi, koja će ove sezone brojati 12 ekipa u odnosu na dosadašnjih 8. Nastavlja se i takmičenje u prvoj ligi, kao i juniorskoj vaterpolo regionalnoj ligi, čime se dodatno potvrđuje opredjeljenost dva saveza za razvoj takmičenja i stvaranje kvalitetnih uslova za napredak mladih igrača. Predstavnici dva saveza razgovarali su i o daljoj promociji lige uz ambiciju da se u narednom periodu obezbijedi što veći broj direktnih televizijskih prenosa utakmica. U tom cilju produžena je saradnja sa Arenom Sport, koja će i u narednom periodu biti važan partner u promociji i praćenju lige. Dva saveza razmijenili su mišljenja o mogućim modelima saradnje sa ciljem stvaranja dodatnih mogućnosti za razvoj ženskih klubova, unapređenje takmičenja i pružanje većeg prostora mladim igračicama. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi uz obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i jasnu opredjeljenost dva saveza da nastave zajednički rad na unapređenju regionalne vaterpolo lige, razvoju klubskog i omladinskog vaterpola, kao i dodatnoj afirmaciji ovog sporta u regionu. U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore. Sa njima rade treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Andžušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces. U prvom kolu druge ženske rukometne lige Crne Gore Kotor je kao domaćin izgubio od Budućnosti 2 rezultatom 32-31. U drugom kolu Kotor je u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti pobijedio Mornar 7 rezultatom 32-28. Najefikasnije u pobjedničkom timu Vaska Ševaljevića bila je Nađa Francišković sa 8 golova. Bila je to prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina, a publika je u značajnom broju došla da podrži mlade rukometašice Kotora koje su, uprkos minimalnom porazu, oduševile sve prisutne u sali gimnazije i srednje pomorske škole u Dobroti. Trener Vasko Ševaljević kaže da nije bitan rezultat koliko činjenica da u našem gradu imamo ponovo rukomet na sceni.
3: Pa su ono što ste rekli, pre najmanje trenutno bitno je da li smo izgubili ili da li smo pobjedili utakmicu. U principu, ono što najviše raduje je da nakon 20 godina ponovo imamo zvanične utakmice rukometne u Kotoru, što je i publika prepoznala, gdje smo stvarno jednoj prelijepoj atmosferi dočekali ekipu u budućnosti dva i samim tim započeli ovogodišnju drugu žensku. Nadam se da će u sljedećim utakmicama, pred nama ih ima još dosta, koje ćemo odigrati pred našom publikom, vjerujem da će tribine biti u najmanju ruku pune kao što su bile posljednjem polu i nadam se da će publika uživati, jer generalno to je ono što najviše raduje, a ja kao trener mogu da obećam je da ćemo se truditi da svaka utakmica bude djelja i bolja i interesantnija da potrebu publiku.
0: Najefikasniji u kotorskom timu bila je Nađa Francišković sa 9 golova, Sofija Savić je dala 8, Anastasija Škurić 5, Elena Proročić, Lea Pajović i Đorđa Mentović po 2, Ksenija Batričević i Lara Blagojević po 1. Ekipa je pružila svoj maksimum, ali naravno ima stvari koje treba popraviti.
3: Eno da su pružile neki svoj maksimum, sad s rukometne strane ima tu puno stvari koje treba popraviti, ali to je jako mlada ekipa koja ima 4-5 kadetkinja, svoje stvarno su starije pionirke i odlučili smo se i naravno ne kajem se zbog toga, već evo je nakon prvog potra da je bila ispravna odluka da se prijavimo u žensku ligu, jer generalno svega ovoga je da ono što više i što bolje napreduju i da kaže da smo iz sezonu u sezonu sve konkurentni. Tako da zadovoljan jesam, ali što te kaže, s rukometne strane da su puno stvari koje treba popraviti i koje sam siguran da ćemo iz kola u kolo popravljati i biti sigurni.
0: Prilika je da navijači sa tribina podrže rukometni klub Kotor kao što je bilo i na startu sezone.
3: Očekujem u najmanju ruku da tribine budu to što su bile protiv budućnosti, a vjerujem da će posjeta biti i bolja i siguran sam da ljudi neće zagaliti što izvoje tih sat i pol vremena da dođu da podrže
0: Nakon nešto više od 2 godine obnovljenog rada rukometnog kluba Kotor, na čijem su u čelu proslavljeni crnogorski reprezentativac Vasko Ševaljević i opština Kotor, publika u našem gradu je dobila priliku da uživa u još jednom atraktivnom kolektivnom sportu. I ne samo to, podatak da rukometni klub Kotor okuplja više od 200 djece svakako je vrijedan pažnje. Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub je prijavio sve takmičarske selekcije. Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto. To je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
4: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da Eto, to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola, i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
0: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
4: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa, velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu financijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili.
0: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza. Kotor će od 9. do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i Stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obije discipline otvorene su i za štafete od po 3 člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu. U tehničkoj organizaciji sportsko-ribolovnog kluba Grand Prix Kotor juče su na Prčanju održana državna prvenstva u ribolovu štapom sa neuređene obale za seniore i seniorke. O utisima i rezultatima za Radio Kotor danas govori osnivač i predsjednik kluba Nemanja Donakaščelan.
5: Mogu se pohvaliti sa velikim brojem takmičara, odazivom velikim brojem takmičara, što u muškoj konkurenciji, što u ženskoj konkurenciji. Ulov baš nije bio sjajan kakav sam mislio da će biti, ali eto, šta je tu je, svima je bilo isto, pa eto, na kraju je, eto, došli su do tih medalja. Prvo mjesto je osvojio Deljan Beljkaš iz Budve, iz Delfina, dok je drugi bio naš sugrađanin Predrag Tasić, koji se takmiči za klub iz Kerceg Novog, Jugole Grakalić. A treći je bio Dragan Vasiljević iz Ribara iz Baošića. Što se tiče ženske konkurencije, tu je prvo mjesto osvojila Tijana Kekić iz Ulcinja iz Bojane, dok je druga bila naša takmičarka Ana Kašćelan, koja je, ovo je bio prvi put da se takmiči sa seniorima, ona je još junior, još ovu godinu ima pravo za juniora da se takmiči, ali evo, oprobala se prvi put i mogu je pohvaliti sa dobrim rezultatom, dok je treća bila Miljana Matijašević iz Jugova Grakalića. Sve u svemu, takmičenje je proteklo dobro, mislim da smo i ovoga puta pokazali da smo jedni dobri domaćini, što je sami takmičari i gosti govore, tako da, eto, idemo dalje.
0: U trećem kolu prve futsal lige Kataro je kao domaćin izgubio od Baja Pivljanina 2-1. Kataro u četvrtom kolu gostuje ekipi Brskova. Ljubitelji sporta, toliko za ovo izdanje emisije Finale. Naredno je na programu ponedjeljak 12. oktobra. Tonska realizacija Božidar Nikolić, urednik Dragan Sklender. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: U naredni sat vremena, poštovani slušaoci, sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za ponedjeljak 5. oktobar. Polaganje vijenaca na komemorativnu ploču na Palati Bizanti u znak sjećanja na stradale u istorijskom Lepanjskom boju bit će održano u srijedu 7. oktobra, saopšteno iz Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Detalje za naš program prenosi predsjednik Mirko Vičević.
3: Hrvatsko građansko društvo poziva članove na polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči koja je na Palati Bizanti tu u Kotoru na glavnoj pjaci u kojoj je živio Jeronim Bizanti, zapovjednik lađe Svetog Tripuna i za sve nastradale na tom povijesnom Lepanjskom boju kojemu je jedina lađa koja je kompletno dala žrtve i nijedan Kotoranin i Peraštanin se živi nije vratio. Ona nas obavezuje da se molitveno sjetimo, podsjetimo na tu bitku koja se dogodila 7.10.1571. godine u kojoj su snage Svete Lige, koje su bile uz Mletačku republiku, Genovešku, Vatikanski izaslanici, Španjolsku i Portugalsku, izvojevale pobjedu nad Otomanskim carstvom. Jedna od najvećih pomorskih bitaka. Nakon te bitke definitivno Otomanska imperija nije više imala prevlast na Mediteranu i to je uz ogroman broj angažiranih i sudionika bitke, nažalost, kotorska lađa Sveti Tripun je, kao što sam već rekao, pretrpjela najveće gubitke i praktički nije bilo preživjelih. Okupljamo se svake godine, evo nakon korone i burnih dešavanja, i ove godine ćemo odati počast polaganjem vijenaca. Okupljanje je 7.10. u srijedu, 7. oktobra u 11:45 u porti katedrale Svetog Tripuna i onda ćemo svi skupa se uputiti prema Palati Bizanti i položiti vijence. Pozivam sve građane, članove, prijatelje, kotorane da se ovako jednoj velikoj žrtvi poklonimo i odamo adekvatnu počast. Ploča je postavljena na dan Svetog Tripuna 2007. godine i postavilo je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore.
2: Student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Andrej Medojević, višegodišnji volonter nevladine organizacije Naša akcija, sa timom volontera nedavno je kreirao i predstavio Zeta Way, digitalni vodič koji objedinjuje informacije o javnom prevozu više crnogorskih gradova. Kako je kazao u razgovoru sa Sanjom Čavor, cilj je bio da putnicima olakšaju snalaženje u gradskom i prigradskom saobraćaju.
4: Kako izgledao taj terenski rad?
5: Da, van naše male ekipice koja zapravo izrađuje aplikaciju, nas je mnogo više koji zapravo dobijamo te podatke što se tiče zapisivanja stajališta i voženja tim autobusima, zato što dosta nas zapravo koristili se te autobuse da bi išli na posao, da bi išli
4: do određenih odredišta. Dakle, autobuski prevoznik koji mi ovdje trenutno jedino imamo, linijski gradski, preduzeće Blue Line.
5: Jeste, za Tivac konkretno bavili smo se naravno samo Blue Line-om. Blue Line konkretno bilo nas je dvoje troje koji smo se vozili, a međutim s obzirom da ja radim u Kotoru i Tivtu, uglavnom sam ja išao bi dva put dnevno na posao, zapisivao sam sve što je potrebno i to mi je i olakšalo posao jer zapravo išao sam rano ujutru kada nije bilo gužvi, tako da nama je cilj zapravo bilo da zapišemo ta stajališta u idealnim uslovima. Naravno, kada je saobraćajni kolaps, nema point išao da zapisujemo jer tad vreme vožnje naravno
4: limitirajuće, tako je.
5: To nam je dosta olakšalo posao što se toga tiče. Svakako sam koristio te autobuse, svakako imam mjesečnu pretplatnu kartu dok sam išao na posao. Građane nismo ni smarali što se toga tiče unutar autobusa, to je više ko je zainteresovan, nama je prilazio, mi smo pričali naš projekat. Bilo je dosta zainteresovanih građana koji su htjeli ili oni da se voze pa da nam dostave te informacije, ko naravno ima vremena i želje. ili prosto podatke koje već znaju. Naprimjer, neko živi u tom naselju, zna kada autobus dolazi i oni su nam dali te podatke koje smo onda provjeravali i tako smo nekako skupili za više gradova
4: informacije. Bile su enormne gužve i ovog
5: tako
4: ljeta.
5: Tako je. Nažalost, gužve su katastrofalne. Svakakvih situacija smo gledali. Prvenstveno, nama je dosta turista prilazilo i raspitivalo se, što je bilo jedan konkretno razlog zašto smo sve ovo počeli. Ima veliki nedostatak informacija, dosta turista se suočava sa određenim problemima, konkretno evo u Blue Line-u, što ne samo da otežava njima boravak u Crnoj Gori, nego otežava posao i vozačima, zato što više puta moraju vozači da jednu tistu stvar njima objašnjavaju, što ne samo da direktno utiče na polazak autobusa na vreme, već stvara neprijatnu atmosferu svima, a otežava istim tim vozačima posao. Tako da nama je to nekako sve bila motivacija, vidjeli smo razne situacije.
4: Koje?
5: Pa na primjer, turisti čekaju autobus sa pogrešne strane ulice.
4: Pretrčavaju ulicu.
5: Turisti ulaze sa zadnje vrata autobusa i onda nastane neprijatna situacija sa vozačom, zato što nekako
4: moraju
5: je
4: da
5: bilo...
4: Kart.
5: Da, bilo je očekivano od njih da nekako znaju tu informaciju, međutim u drugim državama, evo konkretno ne moramo daleko i u Srbiji, ima autobusa gdje može da se uđe od pozadi i da se tako kupi karta, čak i u baru to slučaj, što znači da to su neke informacije koje se očekuje od ljudi da znaju, a tih informacija baš nema u dostupnom formatu, tako da kažem. Samo smo htjeli da nekako doprinesemo, tako da kažem, zajednici, tako što ćemo da sve to zapišemo na jedno mjesto. Kakve još situacije bilo je, turisti dođu bez keša na Blue Line i onda moraju da čekaju sat vremena sljedeći keš, sljedeći autobus.
4: Neprimjereno odjeveni sa kućnim ljubimcima.
5: To svakako da. Nema informaciju da ne mogu da uđe, na primjer, sa kućnim ljubimcem. Nekad vozač, naravno, to ne dozvoli i onda nastane neprijatna situacija svima. A to su neke informacije koje je tako, da se izrazim banalno, reći, lako dostaviti njima i to se suštini sve izbježne situacije. To je nekako nas motivisalo da zapravo tu bazu podataka što više proširimo kako bi maksimalnu informativnu podršku dali svima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom.
2: U okviru projekta Ključ Kotora otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo. U petak večer je u presali Kulturnog centra Nikola Đurković održan panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos imamo prema njoj i imaju mladi, kako im je približiti i povezati sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Sa Tatjanom Rajić iz nevladine organizacije Ekspedicije nakon održanog panela razgovarala Biljana Marković.
6: Tatjana Rajić je pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo. Završena je debata Može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicijo je i organizator, a u okviru projekta pod nazivom Ključ Kotora. Pa evo neke akcente sa toka ove debate.
7: Pa evo, ovaj projekat traje već skoro 10 mjeseci i mi smo sprovodili različite aktivnosti sa mladima na temu kulturne baštine. Pokušavali smo da na neki kreativan, interesantan i njima blizak način približimo teme ove teme i ovo je jedna od završenih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora, imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
6: Da, ali ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa.
7: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo zbilja različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu, na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne praktične aktivnosti poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija koji se time aktivno bavi, također i studira mediteranske studije.
6: Ono što je predstavnica lokalne samouprave, odnosno resornog sekretarijata, saopštila, to je da su ankete među srednjoškolcima pokazale 80% njih je reklo da ne žele više radionice, više žele upravo što vi kažete, praktičan rad na terenu. To je ono stvari što ih pokreće. Ali ljubav prema baštini opet i to je neka tema koja se provukla ovdje.
7: Pa jeste, to se provuklo. U stvari mlade više zanima, tako sam ja bar shvatila, ta neka kopča baštine i onoga što je njihovo iskustvo i što je njihov način na koji doživljavaju svijet koji ih okružuje, i mislim da oni žele da i ta pitanja postave kako se ono što se desilo u nekoj prošlosti može povezati sa njihovim sadašnjim iskustvom, a dok ih naravno više zanima ta neka mogućnost praktičnog iskustva, praktičnog rada i praktičnog iskustva, i upravo to i potkrepljuje izjava predstavnice lokalne samouprave da njih ne zanimaju toliko radionice. Ono što ja znam i što je pozadina toga da oni imaju loše iskustvo sa radionicama, to znam preko omladinskih radnika, da ono što bi njima bilo predstavljeno kao radionice i gdje bi oni zapravo trebalo da se bave malo više međusobnim odnosima, nekim interaktivnim radom, uglavnom su bila predavanja. Tako da oni imaju u svojoj svesti da je radionica zapravo pasivno predavanje. I ja mislim da to stoji kao pozadina. U svakom slučaju moramo da koristimo one jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine.
6: Za koliki period očekujete da ćete formirati ovaj set predloga?
7: To će biti možda u narednih mjesec dana. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mladih baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
6: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
7: Hvala vama.

0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u petak večer za najmlađe sugrađane održan je koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji je bio muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyjevih junaka. Kompozicije su izvodili klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, a moderirala je učenica muzičke škole Danica Matanović. Zabilježila Biljana Marković.
1: Uoči smo početka koncerta tamo gdje počinje bajka Kotorske mališane. Noćas će ih uveseliti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, profesori muzičke škole Vida Matijan Kotor. Šta će biti konkretno na repertoaru?
2: Znači, izvodimo najpopularnije numere iz Disneyjevih crtača, svima dobro poznate, u aranžmanu za klavir četvororučno, a sve će to pratiti na video zidu isječci iz istih tih crtanih filmova.
1: Ko je došao na ideju za ovakav koncert?
3: Zajedno smo došli na tu ideju, već ima par mjeseci da nam je to bilo na umu, nevezano za Dječju nedjelju, a onda smo povezali to s Dječjom nedjeljom i došli do zaključka da najbolje skoristimo baš u tom periodu, tako da je to sad idealno vrijeme za ovakvu vrstu prezentacije, da kažem.
1: Šta imate dalje u planu kada su vaši profesionalni angažmani?
3: Mi inače godinama već nastupamo kao duo, izvodimo i klasičarski repertoar, popularna muzika, tako da svakako imamo planove u budućnosti također vezano za nove programe, nove repertoare, moderne muzike i svih ostalih pravaca.
1: Također, gospođa Ana Mihaljević je često pratnja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo na njihovim koncertima.
2: Tačno. Jest, pa to je isto posebno zadovoljstvo jer opet ima veze sa djecom, sa onim što je u stvari naša profesija, naša ljubav i ono, u stvari oni za kojih to sve i pripremamo.
1: Želimo svakako uspješan večerašnji koncert i evo pratimo do kraja.
3: Hvala puno što ste došli.
2: Hvala.
4: Poslušajmo jednu od najljepših pjesama iz ovog crtanog filma, Colors of the Wind.

0: koraci vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.
1: U očima

ulicima, pustoš golema, čitav svijet u jednom kadru. Siva jesen, oko njih je

Hokej je u vrhu tabele prve lige. Sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Bokelje je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja.

0: 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
1: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova. Liga izjednačena, kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena, svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja, imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo, možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
0: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac. Još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić. Vaterpolisti Primorca imali su polovičan učinak minulog vikenda u regionalnoj premijer ligi. Poraz od Šapca i pobjeda protiv Valisa. Uskoro kreću i evropske obaveze. Trener Vido Lompar.
2: Pa odigrali smo dvije utakmice, ta prva u petak očekivano teška, meč kada smo znali da će biti maltere prdo na jednu loptu sa ne prevelikim brojem golova. Jedna i druga ekipa su imali neke svoje momente, onako neizvjesna utakmica, na momente dosta i gruba u nekom ambijentu u kojem je teško igrati gdje Primorac, mislim da sada nikad nije pobjedio u regularnom dijelu. Imali smo taj jedan momentum na 28 da možda prelomimo utakmicu, nismo uspjeli, ušli smo u neku završnicu go za go, eto na kraju ta jedna lopta odlučila njihovu stranu, željeli smo tu pobjedu, željeli smo da vratimo možda te neke bodove što smo izgubili u Kotoru, ali nismo uspjeli, ekipa je dala sve od sebe, bile tu neki slavi mali van bazena koji ne bi želeo da priča sa račima Libije. Onda smo u tom drugom meču protiv Valisa, bilo je vrlo bitno da Dragovan pravi način poslije vrlo teških zahtjeva utakmice protiv Šapca. Mislim da smo bili maksimalno ozbiljni od samog početka, uspjeli smo da neke stvari malo provježbamo pred ono što nas čeka, dali smo šansu s tim igračima, ali mlađi su dosta igrali i napravili smo tu jednu ubjedljivu pobjedu. Tako da, eto, polovičan učinak, ali mislim da ekipa napreduje. I da onako smo izgledamo sve bolje i evo napokon će nam se priključiti i Suke i Naba koji je na azijskim igrama osvojio sa Japanom zlatnu medalju i sigurno će biti pojačanje za ekipu. Već u četvrtak putujemo za Francusku, Ex-Provence, gdje se očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Milisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 5. oktobar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Ozvaničen početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio učesnike međunarodne konferencije o ustavu, državi i demokratiji. Predstavnici opštine Kotor boravili u pobratinskom gradu Gaziantepu. Povodom otvaranja dječje nedjelje danas u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra. U okviru festivala Tolite Portas danas u crkvi Svete Marije od Rijeke sa početkom u 19 časova koncert o djeci anđela i svetaca. U posljednjem meču trećeg kola udruženja klubova Jug danas se na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima sastaju Sloga Radovići i Igalo. Početak je u 18 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, obilaznica oko Budve prva faza, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ozvaničeni danas u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Brive Construction. Predsjednik vlade Milojko Spajić istakao je da će obilaznica Budva ovom gradu i cijelom primorju donijeti ono što mu predugo nedostaje, rasterećenje saobraćaja, naročito u ljetnim mjesecima, kada gužve postaju sinonim za boravak na moru. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je učesnike međunarodne konferencije o ustavu, državi i demokratiji, koja je ovih dana održana u Tivtu i okupila predstavnike evropske pravne i sudske zajednice. Tokom boravka u Kotoru gosti su imali priliku da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasljeđem grada, organizovanim obilaskom starog grada, katedrale Svetog Tripuna i kotorskih muzeja. Predstavnici opštine Kotor boravili su u pobratimskom gradu Gaziantepu, gdje su učestvovali na ovogodišnjem Unika samitu održanom od 30.9. do 4.10. Tokom boravka u Gaziantepu upriličen je susret delegacije Evropske unije sa gradonačelnicom Fatimom Sahin, tokom kojeg je razgovarano o daljem razvoju saradnje dva pobratimska grada, mogućnostima razmjene iskustava i zajedničkih aktivnosti u oblastima od značaja za lokalne zajednice. Polaganje vijenaca na komemorativnu ploču na Palati Bizanti u znak sjećanja na stradale u istorijskom Lapanskom boju bit će održano u srijedu 7. oktobra, saopšteno je iz Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Detalje za Radio Kotor prenosi predsjednik HGD-a Mirko Vičević.
2: Hrvatsko građansko društvo poziva članove na polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči koja je na Palati Bizanti tu u Kotoru na glavnoj pjaci u kojoj je živio Jeronim Bizant, zapovjednik lađe Svetog Tripuna i za sve nastradale na tom povijesnom Lepanskom boju kojemu je jedina lađa koja je kompletno dala žrtve i nijedan Kotoranin i Peraštanin se živi nije vratio. Ona nas obavezuje da se molitveno sjetimo, podsjetimo na tu bitku koja se dogodila 7.10.1571. godine, u kojoj su snage Svete Lige, koje su bile uz Mletačku republiku, Genovešku, Vatikanski izaslanici, Španjolsku i Portugalsku, izvojevale pobjedu nad Otomanskim carstvom. Jedna od najvećih pomorskih bitaka. Nakon te bitke definitivno Otomanska imperija nije više imala prevlast na Mediteranu i to je uz ogroman broj angažiranih i sudionika bitke, nažalost, kotorska lađa Sveti Tripun je, kao što sam već rekao, pretrpjela najveće gubitke i praktički nije bilo preživjelih. Okupljamo se svake godine, evo nakon korone i i burnih dešavanja i ove godine ćemo odati počast polaganjem vijenaca. Okupljanje je 7. 10. u srijedu, 7. oktobra u 11 sati i 45 minuta u porti katedrale Svetog Tripuna i onda ćemo svi skupa se uputiti prema Palati Bizanti i položiti vijence. Pozivam sve građane, članove, prijatelje, Kotorane da se ovako jednoj velikoj žrtvi poklonimo i odamo adekvatnu počast. Ploča je postavljena na dan Svetog Tripuna 2007. godine i postavilo je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore.
0: Na trajektnoj liniji Kamenar i Lepetan primjenjuje se vansezonski cjenovnik prema kojem karta za malo putničko vozilo iz pick-up kategorije iznosi 4 eura umjesto dosadašnjih 5, saopšteno je iz morskog dobra. Cijena od 4 eura važi isključivo za karte kupljene putem online platforme. Online sistem omogućava korisnicima da kartu kupe unaprijed, brzo i jednostavno, bez zadržavanja na prodajnom mjestu. Student treće godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Andrej Medojević, višegodišnji volonter nevladine organizacije Naša akcija, sa timom volontera nedavno je kreirao i predstavio Zatavej, digitalni vodič koji objedinjuje informacije o javnom prevozu u više crnogorskih gradova. Kako je kazao u razgovoru sa Sanjom Čavor, cilj je bio da putnicima olakša snalaženje u gradskom i prigradskom saobraćaju.
1: Kako je izgledao taj terenski rad?
3: Da, van naše male ekipice koja zapravo izrađuje aplikaciju, nas je mnogo više koji zapravo dobijamo te podatke što se tiče zapisivanja stajališta i voženja tim autobusima, zato što dosta nas zapravo koristili se te autobuse da bi išli na posao, da bi išli
1: do određenih odredišta. Dakle, autobuski prevoznik koji mi ovdje trenutno jedino imamo, linijski gradski, preduzeće Blue Line.
3: Jeste, za Tivac konkretno bavili smo se naravno samo Blue Line-om. Blue Line konkretno bilo nas je dvoje troje koji smo se vozili, a međutim, s obzirom da ja radim u Kotoru, tu uglavnom sam ja išao bi dva put dnevno na posao, zapisivao sam sve što je potrebno i to mi je i olakšalo posao jer zapravo išao sam rano ujutru kada nije bilo gužvi, tako da nama je cilj zapravo bilo da zapišemo ta stajališta u idealnim uslovima. Naravno, kada je saobraćajni kolaps, nema point išao da zapisujemo jer tad vrijeme vožnje naravno
1: limitirajuće, tako je.
3: To nam je dosta olakšalo posao što se toga tiče. Svakako sam koristio te autobuse, svakako imam mjesečnu pretplatnu kartu dok sam išao na posao. Građane nismo ni smarali što se toga tiče unutar autobusa, to je više ko je zainteresovan, nama je prilazio, mi smo pričali naš projekat. Bilo je dosta zainteresovanih građana koji su htjeli ili oni da se voze pa da nam dostave te informacije koje naravno ima vremena i želje, ili prosto podatke koje već znaju. Naprimjer, neko živi u tom naselju, zna kada autobus dolazi i oni su nam dali te podatke koje smo onda provjeravali i tako smo nekako skupili za više gradova
1: informacije. Bile su enormne gužve i ovog
3: tako
1: ljeta.
3: Tako je. Nažalost, gužve su katastrofalne. Svakakvih situacija smo gledali. Prvenstveno, nama je dosta turista prilazilo i raspitivalo se, što je bilo jedan konkretno razlog zašto smo sve ovo počeli. Ima veliki nedostatak informacija, dosta turista se suočava sa određenim problemima, konkretno evo u Blue Line-u, što ne samo da otežava njima boravak u Crnoj Gori, nego otežava posao i vozačima, zato što više puta moraju vozači da jednu tistu stvar njima objašnjavaju, što ne samo da direktno utiče na polazak autobusa na vreme, već stvara neprijatnu atmosferu svima, a otežava istim tim vozačima posao. Tako da nama je to nekako sve bila motivacija, vidjeli smo razne situacije.
1: Koje?
3: Pa na primjer, turisti čekaju autobus sa pogrešne strane ulice.
1: Pretrčavaju ulicu.
3: Turisti ulaze sa zadnje vrata autobusa i onda nastane neprijatna situacija sa vozačom, zato što nekako
1: moraju
3: je bilo... Da, bilo je očekivano od njih da nekako znaju tu informaciju, međutim u drugim državama, evo konkretno ne moramo daleko i u Srbiji, ima autobusa gdje može da se uđe od pozadi i da se tako kupi karta, čak i u bar to slučaj, što znači da to su neke informacije koje se očekuje od ljudi da znaju, a tih informacija baš nema u dostupnom formatu, tako da kažem. Samo smo htjeli da nekako doprinesemo, tako da kažem, zajednici, tako što ćemo da sve to zapišemo na jednom mjestu. Kakve još situacije bilo je, turisti dođu bez keša na Blue Line i onda moraju da čekaju sat vremena sljedeći keš, sljedeći autobus.
1: Neprimjereno odjeveni sa kućnim ljubimcima.
3: To svakako da. Nema informaciju da ne mogu da uđe, na primjer, sa kućnim ljubimcem. Nekad vozač, naravno, to ne dozvoli i onda nastane neprijatna situacija svima. A to su neke informacije koje je tako, da se izrazim banalno, reći lako dostaviti njima i to se suštini sve izbežne situacije. To je nekako nas motivisalo da zapravo tu bazu podataka što više proširimo kako bi maksimalnu informativnu podršku dali svima koji nisu upoznati sa gradskim prevozom.
0: U okviru projekta Ključ Kotora otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija. U petak veče je u presali Kulturnog centra Nikola Đurković održan panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos prema njoj imaju mladi, kako im približiti i povezati je sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Sa Tatjanom Rajić iz nevladine organizacije Ekspedicijo je nakon održanog panela razgovarala Biljana Marković.
4: Tatjana Rajić, pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo, završena je debata Može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicijo je i organizator, a u okviru projekta pod nazivom Ključ Kotora, pa evo neke akcente sa toka ove debate.
5: Pa evo, ovaj projekat traje već skoro 10 mjeseci i mi smo sprovodili različite aktivnosti sa mladima na temu kulturne baštine. Pokušavali smo da na neki kreativan, interesantan i njima blizak način približimo teme ove teme, i ovo je jedna od završenih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora, imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
4: Da, ali ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa.
5: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo zbilja različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu, na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne praktične aktivnosti poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija koji se time aktivno bavi, također i studira mediteranske studije. U svakom slučaju moramo da koristimo onaj jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mladi baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
4: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
5: Hvala vama.
6: Kotorska hronika.
0: O Opštinska javna ustanova Muzej Kotor dobitnik je međunarodne nagrade Živa Award 2026. za izuzetno muzijsko i baštinsko dostignuće koje je uručena na Bledu. Priznanje je dodijeljeno u konkurenciji 43 muzejske i kulturne ustanove iz 16 država uz istaknut doprinos očuvanju kulturne baštine i identiteta Kotora, Perasta i Risna. Povodom otvaranja Dječje nedelje danas je u javnoj ustanovi Kulturni centar Nikola Đurković Kotor održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike Karneval životinja francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa, ispratila Mihaela Moškov.
6: Na početku programa prisutnima se obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Radmila Beća Radulović, koja nije krila zadovoljstvo zbog izuzetno velikog odziva publike.
7: Ovogodišnji program Dječje nedelje realizujemo u saradnji sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom, javnom institucijom Kotorskim pozorištem za djecu i mlade i Domom zdravlja Kotor. Pred nama je uvijek u ovoj nedelji težak zadatak da za vas pripremimo nešto što ćete voljeti i pamtiti. Ali nas istovremeno to vrati i u naše djetinjstvo, jer svi mi odrasli želimo i dalje da maštamo, da budemo sa vama, da se igramo i da se radujemo kao djeca. Dječja nedelja je vrijeme kada posebno govorimo o djeci, o njihovim pravima, potrebama i talentima, ali prije svega ovo je nedelja u kojoj želimo da se vi djeca družite, da uživate, da učite i da stvarate lijepe uspomene.
6: Nakon obraćanja direktorice uslijedio je Karneval životinja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka, koji najmlađe nije odmah prepustio muzici, već ih je najprije kroz razgovor uveo u neobični svijet Saint-Saensove kompozicije.
8: Čudnu kompoziciju koja se, evo, kao što ste već čuli, zove Karneval životinja, ali nije dopustio da se ona izvodi javno. Nije dopustio zato što je u njoj se u stvari narugao mnogim svojim neprijateljima i protivnicima, pa nije htio da ga tuži na sudu. Ali, kao što znate, nakon njegove smrti ta kompozicija je postala jako popularna i posuda se izvodi.
6: Muzičko putovanje počelo je pojavom lava kralja životinja, nakon čega su se kroz zvuke orkestra smjenjivali brojni stanovnici ovog neobičnog karnevala.

0: U okviru festivala rane muzike Tolite Portas danas će u 19 sati u crkvi Svete Marije od Rijeke flautista Norbert Rodenkirchen održati koncert pod nazivom Odjeci anđela i svetaca. Na srednjovjekovnoj poprečnoj flauti ovaj svestrani umjetnik predstavit će posebno osmišljen program koji istražuje mogućnosti improvizacije i različite stilske principe muzici kroz epohe. Ulaz je slobodan. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u petak veče za najmlađe sugrađane održani koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji je bio muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyevih junaka. Kompozicije su izvodili klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, a moderirala je učenica muzičke škole Danica Matanović, zabilježila Biljana Marković.
1: Uočili smo početka koncerta Tamo gdje počinje bajka, Kotorske mališane. Noćas će ih uveseliti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, profesori muzičke škole Vida Matijan Kotor. Šta će biti konkretno na repertoaru?
2: Znači, izvodimo najpopularnije numere iz Disneyevih crtača, svima dobro poznate, u aranžmanu za klavir četvororučno, a sve će to pratiti na video zidu isječci iz istih tih crtanih filmova.
1: Ko je došao na ideju za ovakav koncert?
3: Zajedno smo došli na tu ideju, već ima par mjeseci da nam je to bilo na umu, nevezano za Dječju nedjelju, a onda smo povezali to s Dječjom nedjeljom i došli do zaključka da najbolje iskoristimo baš u tom periodu, tako da je to sad idealno vrijeme za ovakvu vrstu prezentacije, da kažem.
1: Šta imate dalje u planu kada su vaši profesionalni angažmani?
3: Mi inače godinama već nastupamo kao duo, izvodimo i klasičarski repertoar, popularna muzika, tako da svakako imamo planove u budućnosti također vezano za nove programe, nove repertoare, moderne muzike i svih ostalih pravaca.
1: Također, gospođa Ana Mihaljević je često pratnja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo na njihovim koncertima.
2: Tačno. Jest, pa to je isto posebno zadovoljstvo jer opet ima veze sa djecom, sa onim što je u stvari naša profesija, naša ljubav i ono, u stvari oni za kojih to sve i pripremamo.
1: Želimo svakako uspješan večerašnji koncert i evo pratimo do kraja.
3: Hvala puno što ste došli.
4: Hvala.
5: Poslušajmo jednu od najljepših pjesama iz ovog crtanog filma. Colors of the Wind.
6: But still I can't see if the sand is not the business.

0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Polovičan učinak vaterpolista Primorca minulog vikenda u premijer regionalnoj ligi, poraz od Šapca i pobjeda protiv Valisa. Uskoro kreću i evropske obaveze, trener Vido Lompar.
1: Odigrali smo dvije utakmice, ta prva u petak očekivano teška, meč kada smo znali da će biti maltere prdo na jednu loptu sa ne prevelikim brojem golova. Jedna i druga ekipa su imali neke svoje momente, onako neizvjesna utakmica, na momente dosta i gruba u nekom ambijentu u kojem je teško igrati, gdje Primorac mislim da sada nikad nije pobjedio u regularnom dijelu. Imali smo taj jedan momentum na 28 da možda prelomimo utakmicu, nismo uspjeli, ušli smo u neku završnicu go za go, je to na kraju ta jedna lopta odlučila njihovu stranu. Željeli smo tu pobjedu, željeli smo da vratimo možda te neke bode što smo izgubili u Kotoru, ali nismo uspjeli. Ekipa je dala sve od sebe, bilo je tu nekih stvari, mali van bazena koji ne bi želeo da priča sa račima Libije. Tako, onda smo u tom drugom meču protiv Valisa, bilo je vrlo bitno da Dragovan pravi način poslije vrlo teški zahtjev utakmice protiv Šapca. Mislim da smo bili maksimalno ozbiljni od samog početka, uspjeli smo da neke stvari malo provježbamo pred ono što nas čeka, dali smo šansu s tim igračima, ali mlađi su dosta igrali i napravili smo tu jednu ubjedljivu pobjedu. Tako da, eto, polovičan učinak, ali mislim da ekipa napreduje i da onako smo izgledamo sve bolje i evo, napokon će nas se priključiti i Suke i Naba koji je na azijskim igrama osvojio se Japanom zlatnu medalju i sigurno će biti pojačanje za ekipu. Već u četvrtak putujemo za Francusku, Ex-Provence, gdje nas očekuje grupa kvalifikacijama za Eurocup, jedna grupa onako konkurentna, tu je osim domaćina Francuza još turski Galatasaraj i gruzijski Dinamo iz Tbilisija. Realno imamo šansu da prođemo, treba da prođemo, naša jedina ambicija i želja je da osvojimo jedno prva dva mjesta u grupi da se kvalifikujemo za grupnu fazu Eurocupa, to je cilj ove sezone i vjerujemo da možemo i želimo da to tako i bude.
0: U tehničkoj organizaciji sportsko-ribolovnog kluba Grand Prix Kotor juče su na Prčanju održana državna prvenstva u ribolovu štapom sa neuređene obale za seniore i seniorke. O utisima i rezultatima za Radio Kotor danas govori osnivač i predsjednik kluba Nemanja Donakaš-Ćelan.
2: Mogu se pohvaliti sa velikim brojem takmičara, odazivom velikim brojem takmičara, što u muškoj konkurenciji, što u ženskoj konkurenciji. Ulov baš nije bio sjajan kakav sam mislio da će biti, ali eto, šta je tu je, svima je bilo isto, pa eto, na kraju je, eto, došli su do tih medalja. Prvo mjesto je osvojio Deljan Beljkaš iz Budve, iz Delfina, dok je drugi bio naš sugrađanin Predrag Tasić koji se takmiči za klub iz Herceg Novog Jugole Grakalić. A treći je bio Dragan Vasiljević iz Ribara iz Baošića. Što se tiče ženske konkurencije, tu je prvo mjesto osvojila Tijana Kekić iz Ulcinja iz Bojane, dok je druga bila naša takmičarka Ana Kaštjelan, koja je, ovo je bio prvi put da se takmiči sa seniorima, ona je još junior, još ovu godinu ima pravo za juniora se takmiči, ali evo, oprobala se prvi put i mogu je pohvaliti sa dobrim rezultatom, dok je treća bila Miljana Matijašević iz Jugola Grakalića. Sve u svemu, takmičenje je proteklo dobro, mislim da smo i ovoga puta pokazali da smo odjedni dobri domaćini, što je sami takmičari i gosti govore, tako da, eto, idemo dalje.
0: Naredne dvije sedmice bit će iskorištene za pripremu seniorke i juniorske reprezentacije za učešće na svjetskim prvenstvima u ribolovu iz Broda, koje će se od 24. do 31. oktobra održati u Španiji. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. još jednom podsjećamo na naslove dana. Ozvaničen početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je učesnike Međunarodne konferencije o Ustavu, državi i demokratiji. Predstavnici opštine Kotor boravili su u pobratinskom gradu Gaziantepu, gdje su učestvovali na ovogodišnjem Unika samitu. Povodom otvaranja dječje nedjelje danas u Kulturnom centru Nikola Đurković je održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra. U okviru festivala Tolite Portas danas u crkvi Svete Marije od Rijeke sa početkom u 19 časova koncert o djeci anđela i svetaca. U posljednjem meču trećeg kola udruženja klubova Jug danas se na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima sastaju Sloga Radovići i Igalo. Početak je u 18 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.